0: Download Skala FM af den og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid, klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skagen.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
3: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala.

Så kom vi i gang, og så blev det også tirsdag. Godmorgen med dig fra Bokker, og velkommen ind for til programmet. Jeg hedder Louise. Jeg håber, du har sovet godt, tørt og knaldfrit, som min farmor altid sagde. Lad os starte ud med noget god musik. Her er Teddy Swims og Mr. Know It All. Godmorgen.

Det var Blæs, der elsker dig så meget på skala. Endnu en gang velkommen til programmet her på en dejlig tirsdag. Godt nok en tirsdag, der godt kan risikere at blive lidt våd flere steder. I hvert fald så er det en rigtig god blanding. Vejret giver os i dag lidt sol en gang imellem, men der kan altså også komme byer mange steder, så bliver det ikke voldsomt varmt, vil jeg sige. Faktisk en lille smule køligt med temperatur et sted mellem 14 og 19.

0: feel it. Det var Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling på Skala. Jeg hedder Louise, dejligt at have dig med, og skål i kaffe eller te, eller hvad du nu lige har i koppen her til morgen. Om lidt, så skal vi vende en Hotels.com-reklame, der nager mig lidt. Jeg kan se, der også er noget at pakke på vej til, så vi skal være flue i et spind, så bliver hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk.
3: I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
7: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
13: Home-tex.dk. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Pink sammen med Ned Ross og Just Give Me A Reason på Skala. Lasse, kan vi blive enige om, at når man laver en TV-reklame, så er det vigtigt, at budskabet det kommer sådan klart ud og siver ind hos modtageren.
1: Jo,
0: rimelig snil.
1: Hvis jeg lavede reklamer, ville jeg nok tænke, at det var vigtigt, jo.
0: Ja, godt. Jeg har set en reklame for Hotels.com. Altså, jeg forstår ikke helt faren i det. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg,
1: okay.
0: Jeg spiller lige et lille klip fra den her reklame, okay?
1: Nej.
0: Hør lige godt efter her.
2: Bo aldrig på samme etage som din chef. Og book altid din rejser på Hotels.com.
0: Hvorfor skal man ikke bo på samme etage som sin chef?
1: Jeg tænker faktisk godt, der kan være flere årsager til det. Hvis du for eksempel er en slampert og går ud og drikker drinks, ikke?
0: Det kan man vel godt. Man behøver vel ikke at være en slampert, bare fordi man går ud og drikker drinks.
1: Hvis man går ud og drikker drinks en hverdagsaften, hvor man
0: skal på kursus.
1: Ja, dagen efter for eksempel.
0: Efter, ja.
1: Så er det måske rart nok, at han ikke ved, eller han eller hun, det kan jo være en kvinde også, simpelthen ved, hvor sent man kommer hjem. Det er step 1. Og så er der måske det største årsag, altså som jeg godt kan forstå, der er måske større risiko for, at der sker snavs.
0: Snavs?
1: Hvis man er på samme etage. Ved, hvor hinanden bor, skal man ikke.
0: Jesus Christ.
1: Skal man ikke. Jeg vil ikke bo på etage med nogen af mine kolleger, hvis jeg kunne vælge.
0: Mener du det ikke?
1: Ja, 100%. 100%.
0: Seriøst, jeg forstår ikke det. For mig der er det her det er fuldstændig ligegyldigt. Det vil ikke røre mig, om man så boede på naboværelse.
1: Vil du gerne bo på naboværelse med din chef?
0: Det vil, altså, at han boede inde ved siden af, det vil
1: jeg
0: ikke...
1: jeg vil hæde det.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, også fordi,
0: altså, med mindre, at det selvfølgelig var lyt. Jeg kunne ikke tænke mig at høre alt, hvad der
1: foregik. Nej. Men det har vel nemlig også tænke over, at det var lyt. Men jeg ser jo fjernsyn tit ofte, når jeg skal sove, ikke? Til sent. Og jeg vil tænke, kan vide, om min chef kan høre det her? Og så om jeg irriterer? Så vil jeg jo slukke af sådan i ren og skær frygt.
0: Ej, come on.
1: Det vil jeg. Jeg vil ikke bo på etage eller noget som helst. Jeg vil faktisk ikke engang bo på hotel helst med min chef.
0: Jesus Christ.

Der blev lavet rigtig, rigtig meget godt musik i 90'erne. Blandt andet det her, det var Robin S. og Show Me Love på Skala. Og 90'erne er jo et årti, som vi rigtig godt kan lide. Og det kan du høre fredag og lørdag aften, hvor vi har 90'er-festen, og så spiller vi altså alt det bedste fra 90'erne. Vi skal frem i tiden igen. Vi skal have fat på Benjamin Hav. Det her, det er Portugal på Skala.

0: Det var Hoshi og Two Sweets på skala. En dejlig tirsdag morgen. Kalenderen viser den 18. august. Jeg synes simpelthen, at tiden den flyver afsted. Lige om lidt kommer Mathias i studiet. Vi skal nemlig have taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så bliver hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Tidspå dagen, der kommer du syge.
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i menu.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du lytter til Skala FM.
17: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Dramaet i SF fortsætter. Kampagnechef i partiet Thomas Juhl har nemlig valgt at opsige sin stilling i protest mod Pia Olsen Dyhrs håndtering af en krænkelsessag. Det sker efter, at Dyhr ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, på trods af, at han tidligere måtte forlade SF efter krænkelsessager. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup er afgangen et hårdt slag for Dyhrs autoritet internt i partiet. Pia Olsen Dyhr har ingen kommentar. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldig og for bevidst at eskalere konflikten. Og så har FIFA fyret sin driftsdirektør Kevin Lamour efter skarp kritik af præsident Gianni Infantino. Det skriver Sky News. Han kritiserede planerne om at sælge dele af VM til private investorer og sagde, at FIFAs ansatte var blevet ført bag lyset. Nu er samarbejdet altså ophørt, og FIFA vil ikke kommentere sagen yderligere. Tirsdag starter med sol, men senere vender vejret altså. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. De større regnmængder kommer dog først natten til onsdag, hvor hele landet vil få regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
24: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her

0: Så er vi i gang. Godmorgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Jeg har fået en ny cykel, Mathias.
1: Det har du.
0: Ja, og jeg kunne godt tænke mig, at vi skal tale om ham lidt, for jeg gik helt fundet ud af, om det er en forlit erklæring, det jeg har gang i. Men allerførst, Ray og Where Is My Husband.

0: Skala FM her med Ray og Where Is My Husband. Endnu en gang velkommen til verdens bedste morgen. Vi hedder Mathias og Louise.
1: Det gør vi.
0: Mathias, jeg har købt en ny cykel.
1: Ja, det er Louise. Og ved du hvad? Jeg har faktisk ikke helt vidst, om jeg må tage emnet op.
0: Nej, men det må du gerne, for nu bringer jeg det jo selv op. Men jeg har jo altså i lang, lang tid tænkt om, hvis jeg kastede mig ud i det her, om det så også ville være en falliterklæring, fordi den tanke har jeg lidt haft om andre. Jeg har købt en elcykel i øvrigt.
1: Du har købt en rigtig... Nu har mor fået teenagebørncykel.
0: 100%. 100%. Men jeg kan nemlig huske, da min kusine hun købte en for at skulle bruge den til skole, altså hun arbejder som lærer, hver eneste dag, der tænkte jeg, og hun er sådan en håndboldpige, der tænkte jeg, det er da lidt af en falliterklæring.
1: Så du har startet med at være mobber?
0: Ja, det har jeg lidt.
1: Sådan, eller den stille...
0: Den stille mobber, jeg har ikke sagt
1: den
0: noget.
1: Du har tænkt det. Du har tænkt, er hun så gammel?
0: Lige præcis. Men nu har jeg købt en selv, og ved du hvad? Det er så fantastisk. Hold kæft, hvor er det fantastisk. Jamen altså...
1: Det lyder lige så min mor sagde. Ved du hvad, Mathias? Jeg flyver bare.

0: Smider du håndklædet?
1: Fuldstændig.
0: Helt ind i ringen, du.
1: Men jeg vil godt anbefale det til alle. Hold kæft, hvor er det lykken at køre rundt på sådan en elcykel. Det siger jeg
0: da. Men også fordi, hvis man nogle gange tænker, og hvad nu hvis det bliver modvind? Den klare morcykel.
1: Om lidt så skal vi have hjulpet Helene. Hun har skrevet til os i dagens dilemma. Hun er lidt i tvivl om det, hun har gang i med hendes kæreste, om der overhovedet er en fremtid. Vi skal vente om lidt. Men først Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Stormand på skæld.
2: Ja,

0: Vi skal til dagens dilemma. Helene, hun skriver, for et år siden blev jeg kæreste med jordens dejligste mand. Problemet er hans børn på 8 og 11 år. Jeg kan simpelthen ikke holde ud at være sammen med dem. De afbryder, bestemmer alt derhjemme og får stort set altid deres vilje, fordi deres far sjældent siger fra. Jeg har ikke selv børn, så jeg ved godt, at jeg står lidt på usikker grund i forhold til det med opdragelse. Og jeg har dårlig samvittighed over at have det sådan, men jeg nyder det, når de er hos deres mor. Nu vil min kæreste gerne have, at vi flytter sammen og bliver en familie. Jeg har lyst til at sige ja, men kun hvis han kan begynde at sætte nogle helt andre grænser for sine børn. Kan jeg bede ham om det? Og vil det nogensinde ende lykkeligt, når jeg har det sådan med børnene nu? Hvad siger I?
1: Altså, hvis man har børn og er i et forhold, så er børnene en del af en. Du kan ikke kun være kæreste med ham.
0: Nej, altså, det er hele pakken.
1: Vi skal finde en løsning. Og så vil jeg sige, det er en sindssyg virkelighed tit, synes jeg, med de aldersgrupper der. Og min erfaring er faktisk, at det bliver ikke bedre af, hvis jeg laver flere regler. Ah. Så er der bare flere konflikter.
0: Jeg vil simpelthen sige, at du skal lade være med at flytte sammen med ham nu. Vær kæreste med ham, når han ikke har børn. Og så må han være den allerbedste far for sine børn, når han har dem. Og så skal du bare holde dig sådan rimelig meget på sidelinjen. Det vil være min anbefaling.
1: Ej, du, Ise, hvor er du klog i dag?
0: Jamen, sådan er jeg.
1: Camilla, hun har skrevet, jeg kan sagtens følge hende. Jeg er selv nyskilt med et barn, og jeg kunne ikke drømme om at finde en kæreste med børn, for jeg gider simpelthen ikke andre folks børn.
0: Lad os lige springe en tur til Vamdrup, hvor vi har Helle med fra. Godmorgen til dig, Helle.
2: Godmorgen.
0: Helle, man kan jo kalde dig mestererfaren i det med sammenbragte børn.
2: Jeg har prøvet det to gange.
0: Lad os høre.
2: Jamen, altså, det vi har gjort, og det har jeg gjort af begge omgange, og det har vi ligesom været enige om fra begge sider af, er lige at sætte sig ned og snakke om, hvad er hinandens rolle i det her opdragelse. Hvad har han af forventninger til hende i forhold til børnene, og hvad har hun selv af forventninger til sig selv i hendes deltagelse af blandt andet opdragelse af børnene? Fordi hvis de ikke kan kommunikere, så bliver det noget juks.
0: Tusind tak for det, Helle.
1: God dag.
2: Jamen, det var så lidt. Tak i lige måde.
1: Og hvis vi lige skal samle en konklusion af alle de altså hundredvis af beskeder, vi har fået, så er den, at prøv lige at høre, Helene, hvis I skal flytte sammen, så er det vigtigt, at I tager en snak sammen først, så der er klare linjer og lavet nogle klare regler, I begge to kan stå indenfor. Men overvej kraftigt, om det overhovedet er smart at flytte sammen. Fordi hvis du allerede inde i bord sammen og træt af hans børn, så er projektet måske allerede dømt til at gå galt.
0: Godt, det er det, vi sender videre herfra. Og husk også, hvis du har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vinder her i Verdens Bedste Morgen, så skriv til os. Det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook.

0: 24 minutter over 6 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala med Mathias, og jeg hedder Louise.
1: God morgen. Der var lige, vi havde lidt tekniske udfordringer her.
0: Det havde vi, men nu er vi tilbage igen, og det er godt. Og Mathias, ved du hvad?
1: Ja.
0: Vi to er faktisk på vej til at være en uddød race.
1: Altså, ja, så flotte og søde mennesker.
0: Nej, det skal handle om vores køreegenskaber, om lidt trot eller lad være.
1: Okay.
0: 1G og Medina er også på vej til os alle sammen med gemt dit nummer.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
7: Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: God morgen og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: God morgen.
0: Og jeg hedder Louise, dejligt at have dig med. Mathias og jeg og rigtig mange andre på vores alder er på vej til at blive en uddød race. Og hvorfor, kan du høre om lidt.

0: 4 minutter over 6:30 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Mathias, det kan godt være, at der er nogen, der betvivler vores tos køreegenskaber.
1: Oh.
0: Men alligevel, så...
1: Ja, du mener Lasse.
0: Ja, lige præcis. Ingen nævnt, ingen glemt. Men alligevel, så er vi faktisk på vej til at blive en uddød race. Fordi siden 2024, hvor det blev muligt at tage kørekort med manualgear, der er det faktisk 80%, der har valgt at gøre, eller med, hvad hedder sådan noget, automatgear. Der er det altså 80%, der har valgt at gøre det, og det vil sige, at der er faktisk ikke særlig mange, som,
1: altså, prøv,
0: kan finde ud af at køre med manualgear.
1: Det skal jeg lige forstå.
0: Ja.
1: Det her, det er helt nyt for mig.
0: Ja.
1: Kan man tage kørekort uden at kunne skifte gear?
0: I 2024, der blev det muligt at tage kørekort med automatgear.
1: Jamen, de skal da have... De får vel ikke det samme kørekort, så?
0: Nej, men...
1: Det lyder sådan lidt Legoland-agtigt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, du siger. Så er det jo sådan, at for at man også må køre med manuel gear herhjemme,
1: ja,
0: så skal man have det, der bliver kaldt for kode 148. Det vil sige, at du i løbet af den tid, hvor du tager kørekort, der skal du have 7 timer i en bil, altså 7 køretimer i en bil med manuel gear.
1: Altså med rigtig gear?
0: Med rigtig gear.
1: Okay, ja, det er svært med de ord der.
0: Det er lidt svært med de ord.
1: Det er jo... Jeg må være ærlig at sige, og jeg håber også, der sidder nogen, der lytter med derude, som er de der 80%. Hvis du har taget et kørekort i en bil med automatgear, så synes jeg, du er svag. Det synes jeg!
0: Jamen...
1: Det er ikke et kørekort! Prøv at høre her! Vi bliver nødt til at lave 2 forskellige farver kørekort. Det skal være stigmatiserende. Det skal være sådan, at man er pinlig over at tage det op, Louise. Det synes jeg.
0: Jamen, jeg kan da godt... Jeg kan sagtens give dig ret.
1: Måske skulle det være lortebrunt, fordi det er jo sådan lidt... Ja, jeg har da... Det er sådan et radiobilskørekort.
0: Ja, det kan man godt sige. En tur i Legoland. Men det giver faktisk også nogle andre udfordringer, og det er, når vi kommer til udlandet. Fordi den der kode 148, som gælder for at kunne køre med manuel gear herhjemme, den gælder altså ikke alle steder i udlandet. Så der er, altså, Færdselsstyrelsen råder faktisk til, at hvis du skal leje en bil i udlandet, så gør det med automatgear, fordi det, du kan godt risikere at rende ind i nogle udfordringer. Derfor så siger jeg lige pludselig, altså, det er sgu ikke, fordi jeg kører særlig godt bil, men jeg kan sgu da finde ud af at køre med manuel gear.
1: Louise, nu tager jeg lige over og fjerner det narrativ, som din sikkert Lasse og måske også din mand har givet dig. Louise, du kører skide godt bil.
0: Ja, tak.
1: Prøv at høre her. Jeg har fået klip i kortet. Jeg har været til generhverv og alt muligt. Du kører... Det er du da ikke?
0: Nej, det har jeg
1: faktisk. Du kører meget bedre bil, end jeg gør.
0: Jamen, det er helt ærligt.
1: Altså,
0: helt
1: statistisk gør du da.
0: Du siger noget. Altså, ikke for noget.
1: Jeg har lavet buler i 3 forskellige svigerfædres biler.
0: Det er efterhånden.
1: Har du gjort det?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Louise, du er en meget bedre bilist.
0: Det er nu bare der. Er der andet, du vil sige til mig? Jeg kan med, at du er dejlig humør i dag.
1: Du er flottere i badetøj, end jeg er. Jamen, det synes jeg.
0: Og om lidt, så skal vi skal da handle om sladder. Vi skal til en sladderslasker, og jeg kan faktisk forstå, at det skal handle om Ditte, vores dejlige kollega. Er det ikke rigtigt, Mathias?
1: Måske.
0: Det kan også være, at du har noget andet på programmet. Nå, det er dig, der står for den. Jeg glæder mig til at høre, hvad du disker op med om lidt. Men først Clean Bandit sammen med Sara Larsson. Det her, det er Symphony på Skala. 22 minutter over... skulle vi ikke sige 22 minutter i 7?
1: Åh, i 7, jo.

0: Det var altså Sabrina Carpenter og Man Charles her på Skala. En super dejlig tirsdag morgen. Klokken er blevet 7:15.
1: Louise?
0: Yes?
1: Så er så lige det blevet tid til sådan en sladerslasker.
0: Jamen, lad os da gøre det.
1: I går, ikke også?
0: Ja.
1: Der havde vi jo vores dejlige Ditte med til sidste programmet.
0: Ja.
1: Ditte, der laver vores formiddag.
0: Ja.
1: Og der præsenterede jeg jo en teori, jeg har.
0: Ja.
1: Skala hos Ditte-effekten.
0: Ja.
1: Som handler om, at hvis man er gæst i Dittes program, så er det ligesom om, at ens karriere får et løft.
0: Den piker.
1: Nej, men det er ligesom om, man har piket, men så kan man få en second win. Altså, man får et comeback. Der er et comeback launch hos Ditte.
0: Ja.
1: Og det teorien stammer fra, at hun før sommerferien havde Amin Jensen.
0: Nej, hun havde Stig Rossen.
1: Ja, nu går det for hurtigt. Hun havde Stig Rossen inden. Altså, kongen af Melodi Grand Prix 80'erne, og han var musicalstjerne i London i mange år.
0: Det var han, og med rejseholdet.
1: Ja, og med rejseholdet og alt muligt. Og så har han besøg hos Ditte, og der følte jeg egentlig, findes han stadig? Og kunne hjælpe 14 dage efter, så spiller han på Kumail. Og lige pludselig, så er han hovedrolle i en ny musical, der spiller og skal på tur i hele landet. Så jeg tænkte, er der en Ditte-effekt?
0: Det kunne man jo godt tænke.
1: Og i går, ikke også, så snakker vi med Ditte, og nu og så siger Ditte noget. Fordi så siger jeg, måske hun sådan skulle
0: begynde at få gang i
1: folk. Jeg begynder at tænke, hvem skal launches?
0: Ja.
1: Og lad os lige prøve at høre, hvad Ditte så siger her.
2: Okay, jeg vil gerne have Amin Jensen på besøg. Ja. Næste, tak.
0: Gud, det var ikke et dårligt forslag.
1: Så vil du kanonere ham til, så genoptager de jo, hvad hedder det, hit med sang?
0: Ja.
1: Det her, ikke også, det var klokken 9:05 i går.
0: Ja.
1: Klokken 9:05, Louise.
0: Ja, sker det så?
1: Så ryger der en presmeddelelse ud fra Danmarks Radio. og jeg læser den på Se og Hør.
0: Ja.
1: Fordi jeg skulle ind og se, hvad er der sladret ud. Så skriver Danmarks Radio, kunne hjælpe med, at de genudsender de gamle Hit med Sangen programmer.
0: Nej!
1: Med Amin Jensen!
0: Nej.
1: En time efter nu! Lad os lige spille klippet igen.
2: Okay, jeg vil gerne have Amin Jensen på besøg, så ja. Næste, tak.
0: Det var ikke et dårligt
1: så
0: forslag.
1: Så vil du kanonere ham til, så genoptager de jo, hvad hedder det, Hit med Sangen?
0: Ja.
1: Altså, hvis det ikke er et skaleeffekt.
0: Hvad fanden sker der for det?
1: Det er... Lytter jo med.
0: Ja,
1: de har hørt, at Ditte pynser på at launche Amin Jensen igen, og de tænker, lad os bare være på forkant. Folk kommer til at kigge afsted for at se de der gamle programmer. Så nu ligger de klar.
0: Ej, altså, det er mere at udnytte det der. Jeg vil godt se de gamle Puls-programmer også, vil jeg bare lige sige.
1: Ja, og jeg tænker også, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men altså, hvad var det, man hed ham den første vært på Lykkehjulet?
0: Michael Meyerheim.
1: Ja, men der var også ham den
0: Bent
1: anden.
0: Burg.
1: Bent Burg! Hvis han lever, så skal han også launches.
0: Det synes jeg. Vi kunne da godt forsøge at gøre en eller anden form for ting ud af det. Hvem skal tilbage med det?
1: Ja, hvem skal de der på besøg næste gang? Hvem skal have the Ditte launch
0: effect.
1: Comeback effect? Ja.
0: Hvis du har et forslag, så må du godt lige sende os en sms.
1: Jeg gør lige det.
0: Gør det på 1266. Start din besked med at skrive Skala.
1: Og så giver vi også Ditte noget at snakke om.
0: Jamen, det gør vi da. Jeg er helt...
1: Vi laver content her. Kan for det køre.
0: Fuldstændig pjat med den idé, det kan jeg så godt sige.

0: 6 minutter i 7 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi om lidt skal til dagens dilemma, og det er Mia, vi skal hjælpe i dag. Mathias. Ja. Mia, hun er... Altså, faktisk er det Mia hendes mand i det hele taget, fordi de er ikke helt enige om, hvorvidt de skal lade deres datter, der lige har startet i 4. klasse, selv tage bussen i skole. Og det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om lidt.
1: Yes!
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem.
2: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
3: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
22: Norwegian.
23: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
26: Carglass Repair. Carglass Replace.
27: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
28: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
29: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: I dag mødes de radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. Sagen om en jury skal nemlig for retten på Frederiksberg. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. Du kan følge sagen på bt.dk. Og så fortsætter dramaet i SF. Kampagnechef i partiet Thomas Juhl har nemlig valgt at opsige sin stilling i protest mod Pia Olsen Dyhrs håndtering af en krænkelsessag. Det sker efter, at Dyhr ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, på trods af, at han tidligere måtte forlade SF efter krænkelsessager. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup er afgangen et hårdt slag for Dyhrs autoritet internt i partiet. Pia Olsen Dyhr har ingen kommentar. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldigere for bevidst at eskalere konflikten.
0: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er lidt af en blandet omgang, du er stået op til i dag. Det bliver mest skyet, solen vil komme frem en gang imellem, og i Syd- og Sønderjylland er der faktisk også risiko for et par enkelte byer i dag. Temperaturerne vil ligge sig på et sted imellem 16 og 20 grader. Ja, godmorgen og velkommen indenfor til programmet. Dejligt at have dig med. Jeg hedder Mathias.
33: Ja, det gør jeg.
0: Og ja, det gør jeg ikke. Jeg hedder Louise. Mathias, har du set, at man nu kan byde på forskellige matador-klenodier på Brun Rasmussens hjemmeside? Ja.
33: Og jeg har hørt, at det er jo tøj og alt muligt.
0: Ja,
33: men jeg hørte, det lugter lidt af genbrugsbutik.
0: Ja, det gør det jo nok.
33: Men jeg kunne da godt køre sådan en Varnes suit.
0: Kunne du godt tænke dig det? Er det det, du godt kunne tænke dig for Matador?
33: Ej, jeg ved ikke, hvad fanden jeg kunne tænke mig. Jeg kunne egentlig godt bare tænke mig DVD-boksen og så se det igen, for det er så godt.
0: Jeg tror, at du kan få for langt mindre, end det, du skal give for det der. Jeg så lige, at Gitte Grå, du ved godt, hende som var kæreste eller gift. Jeg ved faktisk ikke, om de var gift med Jørgen Varnes. Var det det, eller var det bare noget affærværk? Jeg ved ikke. Nå, men hun var, altså det var jo Susse Wold, som jeg jo bare synes er en gudbenådet skuespiller. Og sindssygt smuk.
33: Ja, hun er også en godte, altså. Eller er en godte?
0: Ja, hun er virkelig, virkelig en flot gammel dame. Og hun var mega smuk dengang. Og meget stilet der, som Gitte Grå.
33: Det er en fed rolle, hun spiller.
0: Det må man nok have lov at sige. Men en af hendes dragter, er kommet på auktion, og man forventer, at den vil indbringe et sted imellem 20.000 og 25.000 kroner. Det vil jeg alligevel ikke.
33: Jo, ved du hvad? Jeg synes, I dropper skiferien, og så skal du skal have den dragt. Måske er det den, hvor hun tager med sådan nogle unge københavnere til stranden på et tidspunkt. Der har hun sådan en fiks lille... Det er den, du skal have den, Louise.
0: Nej, det her det er sådan en grøn en.
33: Nå,
0: ja. Nå. Om lidt, Mathias, så skal vi til dagens dilemma, og det er mere, vi skal hjælpe i dag. Jeg tror, det er lidt af et dilemma, som mange familier har stået i. For hvornår er ens børn egentlig gamle nok til at selv at tage bussen i skole? Også når der er skift. Det er der nemlig for Mias datter. Og hende og hendes mand er faktisk ikke helt enige, og vi skal prøve at hjælpe dem om et øjeblik. Vi håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe os i dagens dilemma om lidt. Men inden vi kaster os ud i det, så skal vi lige høre Rasmus Sebak og søn. Det her, det er Sprækker på Skala.

0: Er du gammel nok til selv at tage bussen med skifte, når du går i 4. klasse? Vi skal til dagens dilemma, og det er Mia, vi skal hjælpe i dag, Mathias.
1: Yes, Mia, klar.
0: Mia, hun skriver, at vores datter er lige startet i 4. klasse, og min mand og jeg er uenige om, hvorvidt hun er gammel nok til selv at tage bussen i skole. Vi bor i Kolding, og hun skal skifte bus én gang undervejs. Min mand synes sagtens, hun kan klare det. Hun har telefonen med, og det vil gøre vores morgener meget mindre stressende. Jeg synes derimod, at hun er for lille. Især fordi, at hun skal skifte bus. Hvad hvis den første bus er forsinket, eller hun kommer med den forkerte, eller hun bare møder ubehagelige mennesker undervejs? Vores datter vil selv rigtig gerne, og min mand mener, at jeg pylrer og skal give hende lidt mere frihed. Så hvornår er børn egentlig gamle nok til selv at tage bussen med et skifte?
1: Altså, nu vil jeg lige starte med at sige, børn er jo forskellige.
0: Ja.
1: Der er forskellige børn, der har forskellige udfordringer, men grundlæggende,

0: noget, man skal afsætte tid af til. Og så synes jeg selvfølgelig, at de skal tage den tur med hende nogle gange, så hun prøver det.
1: Altså, nu har jeg jo ikke en på... Jo, min søn er lige startet 4. klasse. Han skal faktisk til at træne sig op til at tage en bus.
0: Ja.
1: Og det er faktisk også med et skifte, og hvor man også lige skal gå... Jeg tror, han skal gå 700 meter. Og det synes hans mor var... 700 meter! Det kan han ikke gå! Bare sådan, hold dog kæft. Selvfølgelig kan jeg gå 700 meter, da jeg... Altså, jeg gik 10 kilometer i shorts i sne til knæene hver dag, da jeg skulle i skole.
0: Men jeg synes, altså, der, som du også startede med at sige, Mathias, der er jo kæmpe forskel på børn. Ja. Og min datter, hun er lige startet i 6. klasse, og det er faktisk først nu, at hun sådan begynder at blive tryg ved det der med at skulle tage bussen selv. Ja. Og hun gør det heller ikke dagligt. Jeg tror også, der er kæmpe forskel på, om det er noget, man gør ofte, eller man bare gør det en gang imellem.
1: Altså, vi bare lige, og jeg skal gøre det meget kort. Min søn, det er fordi, han går i en fritidsklub nu, der ikke ligger ved skolen. Så når vi skal hente hans lillebror, han vil gerne hentes tidligere. Storbror vil gerne lov at blive lidt længere i klubben. Så aftalen bliver, at nu træner vi bus op. Så de dage, han gerne vil have lov at være der en time længere og spille bordtennis og spise popcorn, eller hvad filan de nu laver, så skal han tage bussen hjem.
0: Og det er jo en kæmpe frihed som forældre, når ens børn bliver selvstændige. Så man gør sig selv lidt en bjørnetjeneste, vil jeg sige, hvis man er alt for, hvad hedder sådan noget? Hvis man er alt for...
1: Forpyldret.
0: Forpyldret.
1: Ja. Nå, men spread the wings, let them fly.
0: Men det er jo vores holdning, det her, Mathias, og jeg synes altså også, at nogle ting kan være virkelig svære, og det er også noget, vi diskuterer derhjemme. Så hvad siger du? Er Mias datter gammel nok til selv at tage bussen i skole? Hvad har I gjort derhjemme? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal have hjulpet dem ud af det her dilemma. Her er der Parker, en drøm om et menneske på skala.
1: Godmorgen.

0: ved mig.
1: 20 minutter over 7 blev klokken her sammen med NSYNC på Skala. Vi er i fuld gang med dagens dilemma. Det er Mia, vi prøver at hjælpe i dag. Mia, hun har skrevet til os, fordi at hende og hendes mand ikke helt kan blive enige om, hvorvidt de skal give deres datter, der lige har startet i 4. klasse, lov til selv at tage bussen i skole.
2: Louise, hjemme er, hvis I ikke er enige, ikke også? Ja. Og det handler om børnene. Er det så mor, der får ret?
1: Nej, det er det faktisk ikke.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, det er det faktisk ikke.
2: Skandale!
1: Nå, men ja, egentlig lidt. Min mand, han arbejder jo meget med børn, så nogle gange så er jeg også nødt til at så smide kortet, når så måske det er dig, der mest har forstand på det.
2: Jo.
1: Så det er lidt, det er lidt forskelligt.
2: Jeg synes, du er closed. Ja, jeg er to. Du er altså ikke os to.
1: Du roser mig så meget i dag. Jeg elsker dig for det, Mathias. Hold da op, jeg går hjem med kæmpe selvtillid.
2: Ja, det er godt.
1: Nå, vi er altså i gang med at hjælpe Mia her til morgen, fordi de ikke kan blive enige om, datteren, der starter i 4. klasse, skal selv have lov til at tage bussen med skifte i skole. Og det er ret vigtigt, fordi der er jo det her skifte, og så kan det jo gå galt.
2: Men ja, altså hun skal tage en bus, ja. Og så står jeg og tager en anden. Og 4. klasse, der er man 11 år, ikke også, cirka?
1: Ja, 10, det er vist 11. Nej, det er man faktisk ikke helt. Det er man, jeg tror, man er anden i 10 år.
2: Jamen, det, okay, nå. Det er sådan der omkring. Ej, man er i hvert fald 10.
1: Lige der omkring.
2: Ja.
1: Vi skal en tur til Kolding, fordi at Mia og hendes mand er jo langt fra de eneste, der har stået i den udfordring. Godmorgen til dig, Lotte.
3: Godmorgen.
1: Lotte, hvad gjorde I, da I stod i udfordringen derhjemme?
3: Jamen, jeg tog et par runder i den tur, han skulle rundt i Kolding by, også med skifter og det der.
1: Ja.
3: Så og du... han havde også telefonen på sig og det der, hvis så... det var, at det gik galt.
1: Så du sprang simpelthen på bussen sammen med Sønneke?
2: Hvor mange øveture tog I, før han sådan... Ej, mor, nu vil jeg godt gøre det selv.
3: Det var faktisk efter første tur, faktisk. Det var faktisk lidt vildt.
2: Men det sjove er jo også, at det er jo også lidt en fed frihed, tror jeg, for dem, når de først har gennemskud. Okay, det kan jeg godt. Øj, man føler sig stor. Man føler sig så stor.
3: Ja, og de bliver meget selvsikre.
1: Også
3: og
1: det.
3: Stolte af sig selv.
1: Sådan. Tusind tak for det, Lotte.
3: Jo, velkommen.
1: Dejligt at høre det.
3: God dag.
1: Nu har vi da mistet Brian, som vi havde med fra Frederikssund.
2: Ja.
1: Vi havde Brian med fra Frederikssund. Brian sagde, lyt til barnet. Hvis hun er helt tryg ved det, gæld os for det.
2: Lad os lige tage en besked fra Helle. Helle, hun har skrevet til os inde på vores Facebook, hvor der er en hæftig debat i gang. Den kan man dele til, hvis man har lyst til at diskutere eller at dele viden. Og hun siger, at min datter gjorde det sidste del af anden klasse, og gør det også nu i tredje. Jeg tog turen med hende den første gang. Jeg viste hende, hvor bussen holder og så videre. Vi snakker om, at man altid må spørge chaufføren, hvis man er i tvivl. Hun har telefon med, og det kører bare. Ved du hvad? Det er sgu meget sejt, Helle.
1: Sådan, det er mega sejt. Vi håber, Mia, at du kan bruge den her snak til noget, og måske også, hvis du går kommentarsporet igennem, kan få lidt inspiration til, hvad for en beslutning I skal tage, og hvordan I skal gøre det. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du på præcis samme sted, hvor Mia har skrevet, og det er altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her, der er det The Weeknd. Det er In Your Eyes på Skala 23 minutter over 7 klokken. Godmorgen.

0: Han gav koncert i Parken i København tidligere på sommeren. Det var The Weeknd in Your Eyes her på Skala. 8:03 er klokken.
1: Og lige om lidt, Louise, ja, så skal vi til min yndlingsting.
0: Også min.
1: Her i verdens bedste morgen hver eneste dag. Fordi 10 på tid, det er vores quiz. Og det er hver morgen 5:30. Der kan du vinde 5.000 kroner, hvis du er skarp i 45 sekunder. Og hvad er det, Louise, man skal gøre for at være med?
0: Man skal bare sende en bedre sms'er ind på 1266. Start din besked med at skrive T i tital, eller bare TI efterfulgt af dit navn. Og så kan det være, vi giver dig et kald lige om et øjeblik.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: Prisfester. Det er bedst til prisen.
1: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias Hummel.
1: Yeah! Woo!
0: Og jeg hedder Louise. Lige om lidt skal vi quizze. Vi skal i gang i en omgang 10 på tid. Og der er som altid 5.000 fantastiske kroner på øjekant. Men først, Annika. Verdens

0: Sidste år åbnede hun orange scene på Roskilde Festivalen. I år åbnede hun bøgescenen på Smukfest.
1: Hvad er der tilbage? Altså, hvad bliver det næste, Lyse?
0: Det ved jeg ikke. Det går saftsus med godt for Annika.
1: Hun må godt åbne musical for free næste år.
0: Det må hun da gerne.
1: Hun keder sig.
0: Det kunne vi da godt tænke os. Nu skal det ikke handle om musical for free. Det skal ikke handle om Annika. Vi skal quizze. Oh.
2: Skala FM. Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Det er nemlig 10 på tid, vi skal have gang i, og det er 5.000 kroner, vi har på højkant, og i dag, der skal vi til Svendborg. Vi har nemlig Tove med fra Svendborg. Godmorgen til dig, Tove.
3: Godmorgen.
0: Hvordan er stemningen her til morgen?
3: Den er rigtig god.
1: Louise, der kan jeg jo fortælle dig, nu kender jeg Svendborg ret godt. Hvis man bor i Svendborg, så er man lidt foran altid, fordi der er så dejligt i Svendborg. Er det ikke rigtigt?
3: Helt korrekt.
1: Alle har jo havudsigt i Svendborg, Lyse.
0: Er det rigtigt?
1: Er det fandme tæt på dig?
0: Jeg vil flytte til Svendborg. Det er min helt store drøm, det er at få havudsigt. Har du havudsigt, Tove?
3: Jeg skal lige gå 200 meter, så har jeg havudsigt, ja.
1: Ej, du det. Har havudsigt. En hver ejendomsmaler, han vil sige, det der, det er havudsigt. Ja. Hvis du på en lille trappestige kan se havet, så er du havudsigt. Nå, nu skal du høre.
3: Ja.
1: Du skal jo testes lige om et øjeblik. 45 sekunder. Altså, det er jo sandhedens time, men på 45 sekunder. Du får et bogstav, en masse kategorier, og kan du svare rigtigt 10 gange, så er der simpelthen 5.000 kroner til dig. Og kan du huske, hvad du skal sige, hvis du ikke ved, hvad du skal sige?
3: P-A-S.
1: P-A-S, nemlig pas. Men du skal have et bogstav. Du skal have et bogstav, som alle dine svar skal starte med. Og dagens bogstav, det er S som... Se min kjole. Altså, ligesom slange.
0: Jo. Ikke tosset. S er en af de gode. Godt. Jamen, Tove, er du klar til at quizze?
3: Jeg er så klar.
0: Så synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det.
3: Det gør vi. Ja.
0: Noget farligt?
3: En slange.
0: En hobby?
3: Skisport.
0: Noget, der gør dig glad?
3: Solen.
0: Noget, der gør dig trist?
3: Surhed.
0: En hovedstad?
3: Sverige. Nej, pas.
0: Noget, du tager med på stranden?
3: Solbriller.
0: En film?
3: Pas.
0: En superhelt?
3: Spider-Man.
0: Et instrument?
3: Pas.
0: En app?
3: Pas.
0: Noget usundt?
3: Pas.
0: Noget værdifuldt? Ja, der gik tiden.
1: Det er snart. Nu tager vi dem lige fra toppen.
3: Ja.
1: Vi starter med noget farligt. Slange. Det kunne jeg godt sige. Jeg havde lige sagt slange. Men den tæller. Det er jo farligt. Slanger er skide farlige. Eller nogen af en hobby. Ja. Skisport. Den er godkendt. Det er en af de dyre hobbyer. Noget, der gør dig glad. Solen.
0: Ja.
1: Noget, der gør dig trist. Surhed.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Det er da også skide at tjene.
0: Ja.
1: Hovedstad. Du er jo faktisk på vej i den rigtige retning, fordi du siger Sverige. Du tænkte jo nok Stockholm.
3: Ja, det gjorde jeg.
1: Så den er desværre. Tænk mig til at være på stranden. Solbriller. Den var god. Så var der ikke rigtig nogen film med S. Du kunne have sagt Superman.
0: Ja, Sex and the City.
1: Sex and the City.
3: Ja.
1: Og en superhelt Spider-Man, så var det desværre den sidste, du fik i dag. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rigtige!
3: Jamen, det går ned ad bakke, det her.
1: Nej, det går ikke.
0: Yeah.
1: Ved du hvad? Man kan altid få comeback. Ikke også? Så du må prøve
3: alle
1: den anden
3: dag. Alle gode gange 3.
1: Alle gode gange 3.
0: Vi hæver.
1: Hvor mange rigtige var det, du havde første gang, du var med?
3: 8.
1: Der havde du 8? 8 rigtigt, 6 rigtigt.
3: Og næsten 9, men
1: næste gang får du 10 rigtigt, skal vi ikke sige det?
0: Det krydser vi
3: fingre for. Det tror vi på.
0: Ja. Det er godt. Tove, tak fordi du vil være med her til morgen. Kan du have en fantastisk dag.
3: Tak, og lige over.
0: Tak for det,
3: du. Ja.
0: Her, der er hej med dig. Og hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så skal du bare sætte en sms afsted til 1266 og starte din besked med at skrive 10 til i eller et tital. Så kan det være, det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig klokken 7:30.

0: 10 minutter i 8 er klokken blevet. Du lytter til verdens bedste morgen med Mathias og Louise.
1: Godmorgen. Louise, om 10 minutter, ikke også, så skal vi smutte til Norge, fordi der er en mand, der lige har betalt en bøde på 34.000 kroner. Hvad han har gjort, det glæder jeg mig til at fortælle dig om.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
10: replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
15: Hej.
14: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Wow, så fejrer vi hyper igen.
0: For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Kia. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: I dag mødes de radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. Sagen om injurier skal nemlig for retten på Frederiksberg. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. BT følger selvfølgelig sagen. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris for meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldige og for at bevidst eskalere konflikten. Og så fortsætter dramaet i SF. Kampagnechef i partiet Thomas Juhl har nemlig valgt at opsige sin stilling i protest mod Pia Olsen Dyhrs håndtering af en krænkelsessag. Det sker efter, at Dyhr ansatte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, på trods af, at han tidligere har måttet forlade SF efter krænkelsessager. Ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup er afgangen et hårdt slag for Dyhrs autoritet internt i partiet. Pia Olsen Dyhr har ingen kommentar.
9: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang, og det er lidt af en blandet omgang, du er stået op til i dag. Enkelte steder kan vi få en lille smule regn, særligt i Syd- og Sønderjylland, men ellers så skulle det blive mest skyet i dag med en bitte smule sol en gang imellem, og så vil temperaturen lægge sig på et sted imellem 18 og 20 grader. Mathias, når du er alene hjemme, altså ja, sådan helt alene hjemme, hvor din hustru er hjemme, ungerne ikke er hjemme, laver du så mad til dig selv?
10: Det gør jeg.
9: Ja.
10: Og ved du, hvad jeg plejer at lave?
9: Nej.
10: Så plejer jeg at lave mig en pariserbøf.
9: Okay.
10: Jeg laver faktisk to. Det er fordi, vi spiser egentlig aldrig oksekød derhjemme. Men når jeg er alene, så gør jeg.
9: Og så forkæler du
10: dig selv. Så skal jeg bare have to pariserbøffer, og jeg putter også dobbelt rå æggeblomme på over det hele.
9: Hold da kæft.
10: Det går amok. Det går amok, Louise. Går
9: fuldstændig. Altså, der kan jeg godt se, der er jeg da fuldstændig kedelig. Jeg er jo blevet forladt for en tid. Min familie er taget på lejrskole, så jeg er helt alene hjemme.
10: Hvad spiser du så?
9: Jamen, i går. Jeg kom hjem fra arbejde. Ja. Jeg spiste et stykke sandwichbrød med ost. Til aftensmad. Jeg tog det andet stykke sandwichbrød, der var i posen. Bare med smør.
10: Nej, okay, i aften skal det er en challenge. Du skal lave mad i aften, Louise.
9: Jeg synes bare alligevel, det der med at skulle lave mad bare til én person.
10: Nej, det er da endnu bedre.
9: Jeg kom så til at tænke på dem, der var singler.
10: De skal da bare have noget god mad, de singler. Jamen. Hvad hedder det, Louise? Hvad for dyr tror du er det dyreste dyr at vække?
9: Det dyreste dyr at vække?
10: Ja.
9: Jeg ved jeg sgu
10: ikke
9: da
10: ikke. Det farligste, men det dyreste. Jamen, altså noget kunne tyde på, at det er en isbjørn. Fordi om lidt, så skal vi altså smutte til Norge. Eller det hedder Svalbard. Det er sådan norske øer, der ligger langt oppe i ishavet. Og der er simpelthen en mand, der har fået en fuldstændig vanvittig bøde, fordi han er kommet til at vække en isbjørn.
9: Nej!
10: Du skal ikke vække en isbjørn, kan jeg godt fortælle dig.
9: God,
10: du skal ikke vække. Det er ikke bjørnen sover, det er isbjørnen sover, og lad den sove.
9: Den historie glæder jeg mig til at høre om lidt. Men allerførst skal vi høre, at jeg tænker, at det her det er Kogebladet på Skala.

0: er klokken blevet her på Skala.
1: Nå, Louise, har du pakket dit varme tøj?
0: Jamen, det har jeg da.
1: Fordi vi skal en tur til Svalbard.
0: Åh, det lyder smukt.
1: Svalbard, det er, hvis man på et kort kan se Norge for sig.
0: Ja.
1: Og Nordpolen.
0: Ja.
1: Så lige midt imellem, der ligger der en øgruppe, der hedder Svalbard. Det er sådan Norges Grønland. At det er noget mindre, men det er lige så tissekoldt.
0: Altså, jeg har hørt, man kan se
1: isbjerne.
0: Ja, men også
1: og nordlys.
0: Lige præcis.
1: Ja, du kan okay, se det hele. Det er det sted i verden, hvor der er flest isbjørne i forhold til, hvor meget plads der er. Og det er isbjørnenes mekka.
0: Ja, tak.
1: Og jeg kan love dig for, at de går op i deres isbjørn derop. Fordi en søkaptajn, altså en mand på et skib, et norsk skib, hvad kan vi kalde ham?
0: Kaptajn, tænker
1: måske,
0: jeg.
1: Ja, han hedder måske Svend.
0: Nå, navn. Ja, lad os kalde ham Svend.
1: Jonathan. Jeg tror, han hedder Jonathan. Han har lige fået en bøde på 50.000 norske kroner.
0: Ja.
1: Det svarer til 38.000 danske kroner. Og hvad har han gjort? Han har forstyrret en sovende isbjørn.
0: Nej, med vilje.
1: Jamen, han kommer sejlende.
0: Ja.
1: Og det er sådan, man sejler ind og ud mellem små bygder og øer og sådan noget, og så ser han en sovende isbjørn og giver den lidt dyt med hornet. Isbjørnen, den rejser sig og flytter sig. Og det må du unden lynmæk. Det bliver opdaget af sådan noget vildt overvågningskamera.
0: Nej, hvor vanvittigt!
1: Og Svalbard Miljølovens stykke 30, paragraf 30, den har noget, der hedder faunafredning på Svalbard. Og den siger, at du er alt dyreliv er fredet. Du må ikke jage, fange, skade eller forstyrre.
0: Oh my God.
1: Du må ikke forstyrre! Det er forbudt at opsøge, jage eller forstyrre dyr unødvendigt. Men er vi ikke enige om, det er måske lidt? Altså, ja, ens far kunne godt blive sur, hvis man vækkede ham fra hans middagslur. Men 38.000 danske kroner snurret.
0: Det er voldsomt, men hold nu op, det er voldsomt. Det er vel ikke sådan, at den har sovet i hi?
1: Nej,
0: blev helt fuldstændig fucked up eller noget.
1: Den lå ikke i sin hule.
0: Nej, men det er det.
1: Det var bare den, du ved, isbjørnens sove. Det er måske den, de synger i nøjde. Isbjørnens sove, væk den ikke nu. Det bliver vældig dyrt. 50.000 norske kroner. Ja, så det... det fik mig bare til at tænke på, at det er en rimelig irriterende bøde. Og det mest sindssygt er, der er de jo... Altså, han har ikke engang brokket sig. Han er bare betalt. Det er sådan...
0: Så mange penge derinde over.
1: Ja, det må jeg sgu nok sige dig.
0: Men hvad er den mest irriterende bøde, du har fået, Mathias?
1: Jeg har fået en del dumme bøder, hvor jeg lige har overset, at nu må man kun køre... Jeg lige måtte køre 110, så er det blevet til landevej. Ja. Bang. Så har jeg fået en bøde. Der fik jeg en bøde for nylig på 3.500.
0: Ej, for...
1: Og så vil jeg sige, det var ikke en bøde, men det mest irriterende var, at jeg engang glemte at dreje af, hvor der stod det der sidste afkørsel inden broen til Sverige. Og jeg havde en trailer på. Det kostede 800 kroner hver vej.
0: Nej.
1: Med trailer.
0: 1.600 kroner.
1: Ja, for at komme til at køre til Sverige.
0: Hold kæft,
1: bare for at vinde.
0: Nej, hvor er det dumt.
1: Ja, det var dumt.
0: Ja, det er tosset, men det er jo ikke en bøde.
1: Men jeg er nok ikke den eneste.
0: Tror jeg ikke. Hvad er den mest irriterende bøde, du har fået? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er Shakira og Burna Boy. Det er dig på Skala.

0: 16 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Mathias, lige før kunne du fortælle om en mand fra Svalbard i Norge, der har fået en bøde på 38.000 danske kroner, fordi han havde vækket en isbjørn. Han var kommet sejlende, han er skibskaptajn, og så har han set den sovende isbjørn på en isflag, og så har han lige givet den et dyt.
1: Ja, den har han set, lavet lige en brrrr, og det skulle han fandme ikke har gjort.
0: Nej, for det bliver overbådet sådan noget, åbenbart.
1: Du skal bare lade de bjørne sove, kan jeg godt fortælle dig.
0: Oh.
1: Men det viser sig jo, at ham her, nordmanden her, han ikke er den eneste, som har fået en dum bøde. Cecilia har skrevet til os, at hende og hendes mand, de kunne ikke blive enige om, hvad deres søn skulle have som navn. Problemet er, når du når over en vis dato efter barnet er født, så får du altså en bøde om ugen på 1000 kroner.
0: Nej, hvor
1: for
0: er
1: ikke
0: det?
1: At have navngivet dit barn.
0: Nej, hvor er
1: og
0: det?
1: Og det endte altså med at tage et par uger før de blev enige.
0: Det er så dumt. Det er,
1: ja, det er
0: så
1: dumt.
0: Kæft, det er dumt. Så er der også Kimi, der skriver, at hun ikke havde kørekort, men hun skulle lige bakke hendes venindes bil ud fra en parkeringsbås, fordi at veninden, hun ugen forinden havde fået, eller hun var kommet til at bakke ind i en.
1: Ej.
0: Så bakker hun ud for at være flink, og det ser politiet, så kommer de hen.
1: Nej.
0: Og så får hun simpelthen en bøde på 12.000 kroner for at køre bil uden at have kørekort.
1: Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Okay. Og så uheldigt, at politiet lige, altså ser hun bakker ud, og så kommer hen og siger, hvad må jeg vise et kørekort?
1: Hvad laver
0: altså,
1: politiet der?
0: Ja,
1: altså går der ud og fanger nogle røv?
0: Bjarne,
1: ikke også? Han sad og shoppede på nettet, og så faldt han over en slangebøsse og tænkte, den ser sjov ud.
0: Ja.
1: Køber den, og får en bøde på 2.500 for ulovlig våbenimport.
0: Nej. Jamen, hvor er det uheldigt. Vi har også Shanna, der skriver, hun fik en biblioteksbøde på

0: en film, hun havde smidt væk, og det var den der god gamle midsommer, kan du
1: huske? Oh, ja, ja, midsommer. Ja,
0: 600 kroner.
1: Shit, den kunne hun have købt mange gange.
0: Den kunne hun da.
1: Lad os slutte af med Birgitte, fordi altså, det folk har skrevet allermest med, er selvfølgelig parkeringsbøder. Men ja. Birgittes er den mest irriterende, fordi hun var egentlig bare lød ind for at køre nye batterier til det der elektroniske P-skive-ur, man har. Den var lød tør. Da hun så kommer ud, så hun siger, jeg var væk i 2 minutter, så var der en bøde.
0: Jamen, er det ikke noget med, at de skal overvåge den bil i 10 minutter?
1: Åh, men sådan der.
0: Jesus, jeg får jo helt fnat. Nå, hvad er den mest irriterende bøde, du har fået? Send os en sms, gør det på 1266. Start din besked med at skrive skala. Vi glæder os til at høre din historie. Jeg synes, der er kommet så mange gode...
1: Jamen, det er der. Og, men Louise, det der fnat, det skulle altså lige få undersøgt.
0: Jamen, det var ret.
1: Det kunne få noget creme.
0: Det ser pus, jeg bare

0: 22 minutter over 8 er klokken. Lige om et øjeblik, Mathias, så skal vi en tur i en skør, skør verden
1: sammen. Ja, og vi skal faktisk til Lillebælt. Eller vi skal faktisk ned under vandet Lillebælt, for der haver simpelthen en undervands tyvebande.
0: Nej.
1: Hvad der er op og måske mest ned under vandet i det får du at vide om 5 minutter. I en skør, skør verden!
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
8: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Hvis du først lige har fået stemplet ind i programmet nu, så vil vi gerne byde dig velkommen indenfor. Dejligt at have dig med. Vi hedder Mathias.
1: Det gør vi.
0: Og Louise.
1: Også det.
0: Og lige om lidt skal vi en tur i en skør og skør verden sammen med dig, Mathias. Men allerførst Taylor Swift. I knew you. På skala.

0: To minutter over 8:30 blev klokken, og således blev det tid til en skør, skør verden.
1: Træk en gammel sweater på, for vi skal ud og fiske, Louise.
0: Ja, tak.
1: Vi skal til Lillebælt.
0: Ja.
1: Det er jo et vidunderligt lille bælt. Det er derfor, det hedder Lillebælt.
0: Det er rigtigt.
1: Mellem Middelfart og Fredericia. Det er jo ligesom det, at Fyn og Jylland mødes. Det er måske det mest perfekte sted i verden.
0: Det kan man sige.
1: Det er de to bedste verdener, der mødes lige der. I Lillebælt, der er der en fyr, der hedder Andreas. Ja. Andreas, han er fisker.
0: Ja.
1: I Lillebælt. Og så tænker du, hvad kan man fange i Lillebælt? Man kan fange hummer!
0: Ja, det kan man da.
1: Og en hummer kan godt være dyr.
0: Ja, er du sindssyg.
1: Ved du, hvordan man fanger hummer?
0: Er det ikke noget, at man har sådan nogle kasser ned under vandet?
1: Har sådan nogle, man har sådan nogle buer.
0: Ja.
1: Og det er jo nogle ret solide buer, fordi sådan en hummer, den har jo et våben med sig.
0: En kæmpe
1: kæmpe. Ordentligt. Sagt
0: sig også. Det.
1: Så, og Anders, Andreas her, han sænker de her buer ned på 20 meters dybde. De er ret tunge. Og der er mange af dem. Og de sidste par år, så har han begyndt at komme ud, når han henter dem op. Så der er ikke nogen hummer i. Men der har været hummer. Det
0: hvordan
1: kan han se.
0: Hvordan kan han se, der har været
1: hummer? Der har været nogen nede med en kniv.
0: Nej.
1: Og lirker buerne op på bunden.
0: Nej.
1: Af Lillebælt. Altså, vi snakker måske en ny tyvebande.
0: Hummertyvene?
1: Ja, jamen, det er det, jeg tænker. Eller... Hvad skal vi kalde dem? Altså, vi har jo før snakket om havetraktorbanden. Skal det hedde hummerhapserne?
0: Hummerhapserne er et godt ord til en tyvebande. Det er jo nogle form for dykkere, vel?
1: Men, ja, eller hvad? Og det er jo det, ikke også? Og der tænker jeg, man skal fandme vælge det, hva'?
0: Ja, det skal
1: hvis
0: man.
1: Du dykker ned på 20 meters dybde, så får man altså propper i ørerne, Louise.
0: Ja, det gør man.
1: Altså, hvor dybt kan du dykke ned i svømmehallen?
0: Jamen, ikke særlig langt.
1: Nej, vel?
0: Også fordi jeg er også nødt til at have mine hænder... jeg er nødt til at holde for næsen.
1: Ja, det er det.
0: Så, hvor er det sindssygt, at vi er sikre på, at det bliver stjålet?
1: Jamen, han siger, Andreas her, han siger, jeg kan se... Han siger for det første, at burerne er så tunge, at man kan ikke bare sådan hive dem op i en båd. Du skal have en lille kran.
0: Ja.
1: Han har en lille kran på sin båd. Og han kan se, at burerne er blevet lirket op. Altså, der er spor efter knive.
0: Nej, knive.
1: Så det er faktisk hummer...
0: Hummerhapser med knive.
1: Hummerhapser med knive i Lillebælt.
0: De kom med knive. Nej, det er da en træls historie for ham.
1: Det er forfærdeligt.
0: Ej.
1: Så altså, Andreas, vi hæmmer på dig. Og hold nallerne for Andreas' hummer.
0: Om lidt kommer sommerdag, jeg kan så godt sige det.
1: Han kommer sommerdag.

0: Det var The Kid LAROI og Without You på skala 19 minutter i 9 af klokken.
1: Louise,
0: yes,
1: vi skal lige hylde nogen af hverdagens helte.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Dyrenes Beskyttelse, ikke også?
0: Ja.
1: De havde i går fødselsdag, 15 års fødselsdag. Det er jo vores vagtcentral, man kan ringe til. Man ringer 1812, og så kan folk jo komme ud og redde nødstedte dyr.
0: Sådan.
1: Og jeg vil bare lige... De skal hyldes, fordi ved du hvad?
0: Mm-mm.
1: Det er sgu frivillige.
0: Er det det?
1: Og virkelig mange danskere, de har blandt andet brugt altså et par uger deres sommerferie på gratis at være altså dyreambulanceredere.
0: Nej, hvor er det vildt.
1: For Dyrenes Beskyttelse. 500-700 gange om dagen får de et telefonopkald. Det er jo ikke dem alle sammen, de når ud til. Men de har haft den travleste sommer nogensinde. De har haft 9.444 udrykninger. Det, altså... Forestil dig, hvor mange frivillige det er.
0: Jamen, det er jo helt sindssygt, altså.
1: Og de tager ud, og altså, det er jo alt fra efterladte papkasser med kattekillinger til påkørte hjorte, som, og så videre. Lasse har jo for nylig...
0: Han har for nylig kørt en hjort ned.
1: ...fået hjælp til en død hjort.
0: Jamen, den døde vist, mens han var der.
1: Nå, okay.
0: For jeg var meget sådan bekymret for, om den flygtede også, om den skulle slås ihjel og sådan, altså... Men han sagde, den døde, mens han var der.
1: Men altså, hun siger simpelthen, Yvonne Johansen, der er dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse, at vi er så afhængige af de her frivillige, og hun er så stolt over, at de gider bruge ferie og fritid på at rykke ud for at hjælpe dyr i nød. Hvad for et dyr tror du oftest er i nød? Kan du prøve lige at ramme noget i top 3, tror du?
0: Jamen, jeg tror, det kunne godt være hjortene.
1: Hjort er nummer 2.
0: Okay.
1: Og man kan sige, når en hjort er i nød, så er den fandme i nød.
0: Ja.
1: Altså, så er det, fordi man er ramt.
0: Jamen, det er jo
1: eller den sidder fast i et hegn.
0: Og så halter den rundt eller et
1: eller andet. Nummer 1 er kattemisserne.
0: Nå.
1: Det er, fordi enten sidder de oppe i et træ og tør ikke kravle ned eller en telefonpæl, eller også så er det simpelthen, at folk, der efterlader de her papkasser fyldt med katkillinger.
0: Jeg troede, det var brandvæsenet, man ringede til, hvis der var en kat i et træ.
1: Man kan jo prøve begge dele.
0: Hvad, hvis sådan en dyrredder, skal de så klatre op efter dem?
1: Nå, nej, jeg tror, det kan godt være, at de så, hvis de skynder, det er for højt op. Det kan også være, at de bare har sådan en lille bedøvelsespil, det lige skyder,
0: så
1: bedøver katten,
0: så
1: og så står de og venter dernede med sådan en af de der, med sådan en lille trampolin, den lander i.
0: Det så jeg nogen, der gjorde ved en bjørn den anden dag, faktisk.
1: Altså live?
0: Ja, på, nej.
1: Har I bjørne hos dig?
0: På Instagram.
1: Ja, men jeg synes bare lige her fra verdens bedste morgen skal lyde tak. Og jeg vil bare lige sige, Louise, når jeg kigger listen igennem, det er jo katte, hjorte, duer, der ved, hunde, pindsvin. Men på listen, der har også været 186 udrykninger til eksotiske dyr. Hvad tror du, det er, Louise?
0: Nej, det er fuck for fisen, der er slanger.
1: Slanger, krybdyr,
0: æderkopper. Nej, og jeg hader det,
1: altså. Fugleæderkopper og så videre.
0: Jeg tror, der kravler så mange slanger rundt i den danske natur, som ikke er altså, som ikke hører til dig. Fordi der er nogen, der har sat dem ud.
1: Det gør der, det kan du bare. Så, men tak til jer, Dyrenes Beskyttelse, 15 års fødselsdag. Tillykke på fødselsdagen.
0: Det må man sige. Her er det Albert Heath og Sofie 1998. Nej,
1: ej, det er sgu darlin.
0: Det er Lille Hus i Jylland her på skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Perfect sang Pink her på Skala. 10 minutter i 9 af klokken. Verdens bedste morgen skal til at trække stikket. Ditte er kommet herind, og inden vi siger helt farvel og tak for i dag, så er vi nødt til at snakke med dig om noget, Ditte.
1: Ja, vi har sgu et hængeparti, Ditte.
2: Ja, det. Så for pokker.
1: Har du set, har du fulgt med i verdenspressen, hvad der skete, siden vi snakkede med dig i går?
2: Nej. Altså, hvad siger I det?
1: Jamen, nu skal du høre. Nu tager jeg lige, spiller lige et klip fra i går.
2: Okay, jeg vil gerne have Amin Jensen på besøg næste, tak.
0: Gud, det var ikke et dårligt
1: så
0: forslag.
1: Så vil du kanonere ham til, så genoptager de jo, hvad hedder det, hit med sang?
0: Ja, ja, ja.
1: Vi snakker om Amin Jensen i går, ja. Ikke også? Fordi at du har jo allerede nu genrejst, hvad hedder han?
0: Stig Rossen.
1: Stig Rossens karriere.
2: Ja, tak.
1: Så snakker vi om, hvem er den næste? Så fordi, at du nævner Amin Jensen, så går der en time, så offentliggør DR, at de nu genudgiver de første sæsoner af Hit med Sangen.
2: Nej!
1: Med Amin Jensen!
2: Nej!
1: Altså, hvis der ikke er en Ditte formiddagen med Ditte på skala-effekt, så ved jeg ikke noget længere.
2: Hele Danmark lytter til mit program.
1: Er det ikke sindssygt?
2: Hele Danmarks magthaver og trup lytter til mit
1: program. Men du er jo blevet en magthaver nu, når de laver den der liste næste år med de mest magtfulde unge kvinder i medieverdenen. Så er du jo sgu dønnes om 50. Men hvem ellers? Hvem er den næste? Altså, nu er du ved at redde Amin Jensen.
2: Åh, mand.
1: Hvem kunne der ellers være?
0: Hvem er der?
2: Hvem har vi? Hvem har vi?
0: Michael Carøe, er det ikke
1: Michael
0: også langt til?
2: Jeg vil sindssygt gerne hjælpe Michael Carøe.
0: Ja, Michael Carøe. Det må være den
1: næste. Hvad med et par af de der MeToo-gutter, der skal tilbage igen?
2: Det tror jeg ikke er en god. Det tør jeg simpelthen ikke.
0: Don't go there.
2: Det tør jeg simpelthen ikke.
1: Ikke endnu. Det er too soon.
0: Jeg vælger. Brygman er også på vej tilbage.
1: Jamen, det er jo lige sin Brygman. Det er jo godt, hvad han skulle ind. Han er jo. Sig mig, han er ret sjov.
2: Jo, men det har ikke noget som helst med mig at gøre. Jeg vælger Michael Carøe, og så kan vi få låst teksten programmet tilbage. Så er det sikker.
0: Så er det sikker.
2: Ja.
0: Jamen, altså. Det synes jeg, det er det næste, vi arbejder på. Godt, Ditte, hun er klar til at tage over. Vi er tilbage i din radio i morgen tidlig fra klokken 6. Vi høres ved. Kan du have en fremragende tirsdag. Hej, hej.
1: Hej.
3: Til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: I dag mødes de radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. De mødes nemlig i retten på Frederiksberg, hvor sagen om injurier går i gang. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ulven var kommet for tæt på mennesker i private haver. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Briterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt inde i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldig og for bevidst at eskalere konflikten. Dagen starter med sol, men senere vender vejret. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer først fra alvor natten til onsdag, hvor hele landet altså får regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
17: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
18: Tak til verdens bedste morgen, tak til nyhederne og vejret, og velkommen til mit program lige her på Skala. Det er tirsdag, og det skulle jo eftersigende være ugens hårdeste dag, men vi kommer igennem det sammen. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du altså høre Christoffer. Hvad det hjælper?
17: Skru

Velkommen til her på Skala på sådan en tirsdag, hvor der har været lidt eller nogen sol mange steder, men efterhånden i dag, så bliver det altså mest skyet, og ud på eftermiddagen mod sydvest kan der altså også komme noget regn, og så temperatur mellem 14 og 20 grader. Og nu kigger jeg bare lige ned, og så er der altså lidt langt næst til mig, fordi jeg tænkte, jeg snilt kunne iføre mig en klipklap i dag. Men jeg har koldfusser, det er nødt til at sige. Det tyder altså heller ikke på, at det bliver meget bedre, så ja, jeg ved ikke, det bliver måske en lidt lang dag det her. Jeg håber, du er bedre forberedt, end jeg er. Jeg håber, du sidder uden kolde fødder, hvor end du opholder dig lige nu. Men hvis nu du har kolde fødder, ligesom mig, hvis du har taget en klipklap på, så kan det måske hjælpe med en lille dans. Kunne det ikke det? Og det tænker jeg, at Harry Styles han kan levere et soundtrack til. Det plejer han at være garant for. Så nu tror jeg, at jeg vil tage en lille dans og se, om det hjælper på den her krise. Og så synes jeg da, at du skal gøre det samme. Du får American Girls lige her på Skala.

0: Den behøver jo næsten ikke nogen præsentation, den her sang. Gør den det? Men du får den alligevel. Det her, det var Du ligner din mor fra Benjamin Hav og Lucas Graham på Skala. Hvor vi om lidt skal til det. Vi skal vende skift ved første blik, for i går der landede der altså en bunke nye deltagere, og dem skal vi selvfølgelig lige lære at kende. Sådan, så småt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
13: Replace. Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

skal prise dig lykkelig over mikrofonen. Den er slukket, når musikken spiller. Under sådan et nummer her, Justin Timberlake's Mirrors. Og ja, vi skal lige vende gift ved første blik, fordi i går blev der offentliggjort den kommende sæsons fire par. Der er jo simpelthen et par, der er blevet klippet ud. Og hvad det handler om, oh my god, det er svært at finde rundt i, så det dropper jeg fuldstændig. Lad os i stedet koncentrere os om dem, vi skal se på skærmen. Og hold nu fast. Vi har fat i Markus på 31 fra København, Jesper på 37 fra Frederiksberg, Cecilie 28 fra Valby, Line på 30 fra Frederiksberg, Torben på 43 fra Haderslev, Christina fra 36 fra, på 36 fra Roskilde, Frederik på 35 fra Jægerspris og Michael på 45 fra Randers. Bemærker du, at der kun er to jyder i det her lineup? Vildt nok. Derudover så er der en ny ekspert i år. Og så kan vi jo ellers bare læne os tilbage og glæde os. Altså som radiovært, så er gift ved første blik en gave, der bliver ved med at give. Der er altid noget at snakke om. Der er mange problemer, der opstår undervejs i den der proces, der er interessante. Og sæson 12 her. Sæson 12 har premiere torsdag den 3. september på DRTV og om aftenen på DR1. Så det kan du allerede begynde at glæde dig til. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Nu går der country inden med Post Malone og Morgan Wallen. Fordi jeg har lined op en sang, der hedder I Had Some Help, til din tirsdag her på Skala.

0: Taylor Swift her på Skala, hvor vi lige før vendte den nye, eller den kommende sæson af Gift ved første blik. Og vi bliver i tv-genren. Fordi jeg lige kastede mig ud i det der hedder Temptation Island. Det er noget, som alle går og taler om. Og det er rigtig klassisk reality-tv. Du ved, unge i en villa og druk og alt sådan noget der. Ja, det er hele pakken. Og man kan sige, når der kommer sådan et nyt rigtig klassisk reality-program, så er der altid meget snak om, hvor gammel man egentlig må være for at se sådan et program. Det har jeg i hvert fald hørt blandt forældre, og det var også et tema for ikke så længe siden i Verdens Bedste Morgen, da min kollega Louise Lund fandt ud af, at hendes datter har set en hel sæson af Paradise Hotel, og det ved hun ikke lige, hvordan hun har det med. Og ja, de talte om det i programmet, og bølgerne gik højt.
1: Og snakker om følelser og kærlighed, som om det er et spil. Jeg synes ikke, nogen mennesker skal se det. Jeg synes jo nærmest, det er med sexen. Det er næsten det mindste af det. Så er der en finale, hvor der står et par, der har datet igennem 20 udsendelser. Og så skal de til at dele 500.000. Og så kigger han svinende på hende og knuser den der kugle. Og så bliver han hyldet for at spille spillet. Hvor er det dog ulækkert,
2: mand! Og det, mit argument, det var egentlig ikke sexen. For hun siger, du er dig selv, mor. Du snakker altid så åbent om sex. Alt hvad jeg ved om det, det har jeg jo for dig, siger hun. Så siger, men det er ikke derfor. Det er faktisk på den måde, de behandler hinanden på. Og også, at pigerne, de bruger deres kroppe som et middel til at opnå noget.
0: Jeg hører, hvad I siger, Lasse, nej, Louise og Mathias. Altså, jeg forstår godt, hvad de tænker, men nu var jeg selv en, der så Paradise Hotel i en ganske ung alder. Og jeg har ikke børn, men jeg vil mene, at hvis man har nogle kloge forældre og har en god opdragelse, så ved man godt, at det ikke er virkelighed, det der. Og man ved godt, hvad der er dumt og åndssvagt. Man har en bevidsthed. Det er mit argument. Men om det holder retten, det ved jeg sgu ikke. Det er nok meget godt, at jeg ikke har nogen teenager endnu, så jeg ikke skal tage stilling til, om de skal se Paradise eller Temptation Island, som jo er et vanvittigt program, men det er altså også, det er også meget underholdende, så jeg kan anbefale det, ærligt talt. Men det er ikke sådan en tv, man bliver klogere af. Nej.

0: Efter nyhederne og vejret, der skal vi høre en sang, der altid minder mig om det herrens år 2016, hvor jeg var på Roskilde Festival første gang. Fordi Mø, hun havde altså lige udgivet et nummer, og det var overalt på campen. Det blev spillet alle steder, man gik. Så det er sådan et nummer, der sender mig på en form for tidsrejse. Det ved jeg ikke, om du kender. Og sangen er jo et en af Møs bedste, hvis du spørger mig. Jeg synes, du skal blive hængende for at høre den, og det er lige på den anden side af nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
3: Ej, hvor er det godt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Emma? Emma?
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
20: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
27: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
26: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
27: En ekstra ferie?
26: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
28: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
29: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: I dag mødes de radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt i uvante rammer. De mødes nemlig i retten på Frederiksberg, hvor sagen om en jurier går i gang nu. Det hele startede i november sidste år, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard kom med ærekrænkende udsagn under en politisk debat. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ulven var kommet for tæt på mennesker i private haver. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Rusland sendte mandag en skarp advarsel til Storbritannien. Britterne kommer nemlig til at betale en pris efter meldinger om, at britisk producerede droner er brugt af Ukraine til angreb dybt ind i Rusland. Sådan lyder det i en udtalelse fra den russiske ambassade i London. Den beskylder Storbritannien for at være medskyldig og for bevidst at eskalere konflikten. Dagen starter med sol, men senere vender vejret altså. Byer og gråvejr breder sig, særligt sønderjyderne for regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet altså får regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder i landet.
31: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
32: Velkommen til her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu sender jeg også på en lille tidsrejse. Fordi i 2016, det er 10 år siden i øvrigt, der havde Møllie udgivet et nummer, som blev kæmpestort. Du får det altså nu her på Skala. Det er Final Song.

Det er jo bare ikonisk musik, det her, ikke? Du fik Spice Girls med Wannabe lige her på Skala. If you wanna be my lover. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er altså glad for, at du lytter med. Og der har altså været lidt et sådan tv-tema den sidste times tid her på Skala. Og det er altså bare fordi, at der er så meget godt i vente. Efteråret, det betyder altid god tv. Lørdag den 5. september, der er der altså premiere på den 15. sæson af Den Store Bagedyst. Og så er der så et helt nyt tiltag i år, som jeg synes er lidt interessant. Nemlig et nyt koncept. Der er en del af programmet, der hedder Farezonen. Så det er sådan, at allerede efter de første to bagninger, bliver der kåret en mesterbager. Imens de deltagere, der så ikke har imponeret nok, de ryger i farezonen. Og så får de altså en ny chance i den her afgørende bagning, hvor kun resultatet af den her kage så bestemmer, hvem der går videre i næste uge. Ja, så man skal altså kun lave to bagninger per afsnit, og så er der så nogen, der skal i farezonen. Ekstra intens elimineringsrunde, tænker jeg, for dramatisk effekt. Sæsonen her filmes fortsat på Claus Holms Slot, tæt ved Randers. Dommerne er dem, vi kender. Katrine og Markus. Men det er faktisk den sidste med Tim Vladimir som vært. Og så bliver det spændende, hvem den næste bliver. Bagdysten. I ringer bare. 3, 2, 1, bag. Ja, ja. Se. Jeg kan godt finde ud af det. Det glæder jeg mig til. Det er altså den 5. september, at du kan se Den Store Bagdyst igen.

0: drop dead.
1: Hun er sådan lidt 20'ernes pendant til Avril Lavigne. Hun er i hvert fald sådan en pop-rock prinsesse, Olivia Rodrigo. Du fik Drop Dead her til din tirsdag på Skala. Og rigtig hjertelig velkommen til. Lige om lidt, så skal det blive spændende, fordi der er faktisk noget, jeg ikke har fået vendt i mit program. Noget, jeg egentlig går rigtig meget op i normalt. Nemlig, du skal bare glæde dig, Eurovision Song Contest. Ja, fordi der er faktisk nyt, du tænker måske, ja, der sker der ikke noget lige nu. Jo, der gør så, fordi næste års værtsby er faktisk lige blevet offentliggjort. Og det er ikke bare hvilken som helst sted, du. Og hej, der er noget at sige om det sted. Og det har jeg da tænkt mig at gøre lige om lidt.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590.

0: 99. Eller hvad med en Per Johan bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Mm-hmm.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Harry Styles her på Skala. Prøv at høre. Vi har slet ikke fået talt om Eurovision Song Contest. Hvorfor skal vi det, tænker du måske? Jamen, det er fordi, at næste års værtsby lige er blevet offentliggjort. Det er jo sådan noget, hvor byerne i værtslandet, de ligesom kæmper om at få den her kæmpe fest til byen. Men nu er det altså offentliggjort. Næste år skal Eurovision afholdes i Burgas. Ja, fordi det er i Bulgarien, det foregår. Der var en kamp mellem Sofia og Burgas, men det er altså Burgas, der får den. Og hvad så interessant ved Burgas? Det er en skøn kystby, kendt for et spændende dyreliv. Vi taler flamingoer og pelikaner og alt muligt, men jeg synes næsten det mest interessante, det er, at den ligger kun 35 km fra Sunny Beach. I'm a fireball. Så næste år, så kommer Eurovision måske til at bære endnu mere præg af fest og natteliv og drinks. Og altså drinks med paraplyer i. Briter, tyskere, hollændere, skandinaver, der alle mødes på popcrawl og taler kulturforskelle med hinanden. In Denmark, we get paid to study, but we also pay almost 50% taxes. Der bliver danset solskoldet dans på bordene på den lokale Tiroler bar, hvor tjenerne har lederhosen på. Alt det kombineret med den endnu større fest, der er Eurovision. Jeg gad nok vide, om kun ét søllested kan klare så meget fest på én gang. Det glæder jeg mig i hvert fald rigtig meget til at se. Nu, der får du Malte Ebert og Svea S på Skala.

0: et af årets helt store sommerhits, det her Portugal fra Benjamin Hav. Og du er altså landet her på Skala, og det synes jeg simpelthen er hamrende hyggeligt. Her på Skala, der har vi et morgenhold. Altså dem, der sender morgenradio, de hedder Verdens Bedste Morgen. Simpelthen, det er det, de lover. Og de har kigget på en undersøgelse, som viser, hvilke slags billeder, der er mest populære på datingprofiler. Og hvis jeg nu lige sådan skulle gætte på det. Ja, det ved jeg næsten ikke. Så skulle det måske være noget, hvor man sidder med en hund. Det vil hjælpe på mig helt vildt meget i hvert fald. Så vil jeg være solgt rigtig hurtigt. Måske en Golden Retriever eller sådan noget. Men hvad er så det mest populære? Lad os da lige høre det.
1: Halvdelen af kroppen, hvor man kigger væk, den kommer ind på andenpladsen. Tredjepladsen, det er et nærbillede af ansigtet. Og et totalt billede af kroppen, hvor man kigger direkte ind i kameraet. Det er det, der kommer ind på fjerdepladsen. Og femtepladsen er solbriller. Nej, det er altså en stigende tendens, det er det med solbriller. Ej. Og så synes jeg faktisk, at der er en lidt sjov pointe også. Fordi studiet, det viser nemlig, at alder er ret afgørende for, hvor meget man egentlig vælger at vise af kroppen. Jo yngre man er, jo mere bliver kroppen vist. Jo ældre, så zoomer vi bare ind på ansigtet, så kan vi simpelthen ikke vise det der kroppen.
0: Surprise, surprise, ikke? Ved du hvad, det er fair nok. Jeg synes, det med solbrillerne er lidt sjov, men altså hver sin lyst. Verdens bedste morgen, de står morgenfriske op og giver dig verdens bedste morgen i morgen kl. 6, lige her på Skala.

0: Jeg har blandt andet to skønne herrer på vej til dig her på Skala. Den ene hedder Warren til efternavn, den anden hedder Sebak. Ja, vi er i forskellige verdenshjørner, kan du nok fornemme. Det er god musik, der er værd at blive hængende for, lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Jeg har købt et par prættersko, Mathias.
4: Hvorfor?
3: Fordi jeg simpelthen havde så ondt af mig selv, fordi jeg var syg.
4: I går aftes, jeg havde det så skidt, at jeg købte mig en ny synthesizer.
3: Det er så tosset.
4: Og jeg er ret sikker på, Louise, at vi ikke er de eneste, der er belidenhedsshopper.
3: Det skal det handle om i morgen tidlig klokken 8:05.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.

0: lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair, Carglass Replace.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I-45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard. Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: De radikale Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt har netop sat sig i retten på Frederiksberg. Her skal tre dommer vurdere, om Lidegaard gik over stregen, da han for et år siden beskyldte Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfester, at udtalelserne er løgn, mens Lidegaard gerne vil frifindes. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Støtten til USA's præsident Donald Trump falder og falder. Ifølge en ny måling foretaget Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Tirsdag starter med sol, men senere vil vejret altså vende. Byger og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet får regn. DMI forventer, at op mod 8 mm kan falde enkelte steder.
1: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
3: Om lidt skal du høre Rasmus Seebachs helt store genbrudshit, nemlig sang, der hedder Engel. Men inden da, så skal vi altså knipse med til Alex Warrens Fever Dream. Kæmpe nummer, synes jeg nu nok. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

The Chainsmokers og Coldplay og Something Just Like This. Tak fordi du lytter med her på Skala, hvor vi lige skal en kort tur til 90'erne sammen med Back to Back. For i 1995, der udkom den her sang, som du med ret stor sandsynlighed kender.

altså kæmpe, kæmpe hit. Men hvad har den egentlig med rapgruppen Suspekt at gøre? Suspekt? Ja, altså det er dem med de meget, meget lidt stuerene tekster. De er så lidt stuerene, at jeg faktisk ikke har tænkt mig at spille dem her. Det er simpelthen for groft. I hvert fald ikke godt til sarte sjæle og sarte ører. Men hvad har de med Suspekt at gøre? Ikke helt vildt meget. Og så alligevel, fordi en tredjedel af Suspekt-trioen, ham der hedder Rune Rask, det er ham, der producerer beatsene. Han står ligesom som bandets producer-DJ-agtigt bag pulten. Rune Rask, han har hævet fat i det her back-to-back-nummer. Og det kan godt blive vildere, som Suspekt plejer at sige det. Fordi det danske band Blæst er også med på den her genindspilning, du skal høre nu. Og hvordan ender det med at lyde? Det finder du jo ud af lige her. Du får nemlig nummeret, der hedder En som dig. Hvis du forstår.

0: Dejligt, du holder mig med selskab her på Skala, hvor der lige om lidt vanker endnu mere selskab for mit vedkommende og dit. Fordi en vis herre Anton Gerdes kommer ind i studiet lige her om ikke så længe. Han er eftermiddagsvært her på kanalen, og han, ja, jeg skulle lige så sige, at han er mødt tidligt. Han møder noget tidligere end det her, men jeg har lovet ham, eller lukket ham ind i studiet. Vi skal lære hinanden lidt bedre at kende i det indslag, jeg så fint kalder, hvad fanden skal vi snakke om?
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
3: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
7: Replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Jeg sidder her på Skala med hele Danmarks Bruno Mars. Nemlig Anton Hjertes.
1: Okay, jamen jeg tager den. Tak, Ditte.
0: Ja, selv tak. Det her, det er, hvad fanden skal vi snakke om? Så jeg har altså inviteret Anton her ind. Jeg har tvunget ham herind, faktisk.
1: Ja, men jeg kommer jo medvilligt med efterhånden.
0: Ja, det gør du, fordi vi varmer ligesom op til frokostpausen, og vi inspirerer dig, vi hjælper dig, der lytter med, med hvad du skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen.
1: Det kan jo være en svær periode, den der halve time, hvor man sidder med leverstorheimaderne.
0: Ja, præcis.
1: Og ikke lige kan finde på det næste samtaleemne.
0: Og der er jo faktisk mange, der har startet her i efter sommerferien. Mange, der har startet i nyt job.
1: Ja, også det. Og så er det jo endnu sværere.
0: Det er endnu sværere, men så skal man jo lære hinanden bedre at kende.
1: Ja.
0: Man kunne prøve at diskutere, om man hver især går til en fritidsaktivitet eller overvejer at melde sig til en.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Det er jo også det er jo et emne, hvor man skal have åbent sind og ikke være dømmende.
0: Nej.
1: Altså, hvis din kollega siger, at jeg går til synkronsvømning hver tirsdag og torsdag, så skal jeg virkelig holde mig i...
0: Men det lyder lidt, som om du er i gang med at lave en disclaimer. Har du noget, eller hvad?
1: Nej,
0: som du er lidt nervøs for at sige?
1: Nej. Altså, du ved, at jeg er jo for nylig meldt mig ind i Pure Gym.
0: Hey.
1: Ingen reklame, men det var det center, der var billigst. Så jeg er blevet en rigtig fitnessmus lige pludselig.
0: Hallo.
1: Og jeg er desværre på den måde, at jeg kan ikke gøre noget sådan... Jeg kan ikke gøre noget halvt.
0: Nej, nu er det bare din identitet.
1: Prøv at høre, det er ris, broccoli og kylling. Indtil jeg knækker, og så spiser jeg 48 toffefis.
0: Men jeg må bare sige, jeg tror at på en eller anden måde, du og rigtig mange, måske mig selv også, inklusive er ramt af den der sådan, efter sommermotivation, hvor man bare sådan føler sig driven.
1: Ja.
0: Så man melder sig til alt muligt lort, og så står man lige pludselig i oktober og november, tirsdag aften, og skal til noget, man ikke gider til.
1: Ja, nej, men min motivation var, at hen over sommeren var jeg meget på stranden.
0: Ja.
1: Kiggede ned af mig selv og tænkte, fuck, ej, det kan jeg ikke være bekendt, det her. Avert your eyes, people. Jeg tager skjorten af nu. Og så tror jeg, det er min motivation, som stadig hænger lidt i mig, men jeg kan godt allerede nu mærke, at sådan, jeg har måske en 5-6 træninger tilbage, før jeg ikke gider det mere.
0: Du har 6 træninger tilbage i dig. Ja. Jeg overvejer faktisk, jeg har både overvejet at starte til gymnastik og kor efter sommer, men nu må vi se, hvordan det ender.
1: Ja, altså du har jo været kirkesanger i noget tid, ikke?
0: Jamen, jeg har lavet begge dele helt i mange år.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg skal lade være, fordi når tiden først kommer, så vil jeg bare gerne ligge på sofaen.
1: Jamen, vil man

0: Tidligere på formiddagen, der besøgte jeg vores morgenhold Verdens Bedste Morgen. De har nemlig vendt datingbilleder i deres program. De har talt om de absolut bedste datingbilleder, man kan have på sin profil. Der er simpelthen lavet en undersøgelse, der viser det. Og jeg spekulerede jo lidt i, om ikke det med at have en hund på sit billede var en rigtig, rigtig god ting. Altså, hvor man selv sidder sammen med en hund. For eksempel en Golden Retriever. Den var så ikke på top 5-listen overhovedet. Men lad os se, om den er på top 5-listen over de værste billeder, du kan have på din datingprofil.
1: Puppebilleder er noget lort, det gider vi ikke.
2: Vi ved ikke, hvem det er, vi kigger på.
1: Børnebilleder, det skal vi heller ikke.
2: Det siger heller ikke særlig meget om et menneske, hvis man har et billede fra sin barndom.
1: Billeder, hvor du ikke er med på.
2: Jamen, altså, det er også
1: hvor, man bare tager et billede af noget smuk natur.
2: Eller en
1: hund. Eller en hund eller sådan noget. Nej, det går ikke. Billeder, der er ældre end 2 år gammel.
2: Ja, det havde jeg.
1: Det havde du. Hvor gammel var det?
2: 4.
1: Hvorfor brugte du det billede?
2: Jeg var lækker.
1: Billeder med filtre, det gider vi heller ikke. Ud med det lort. Billeder i undertøj. Man kunne godt tro, at der var nogen, der kunne blive fristet af det, men nej, lad være med det.
0: Stop, Louise Lund. Jeg kan stå inden for alle de ting, du siger. Der er meget af det der ikke er nogen god idé. Men en hund? Come on. Hvordan kan det ikke gøre alting bedre at se en, en labrador eller en banasen eller en corgi? Oh my god. Jeg vil være fuldstændig solgt til stanglekris. Jeg nærmest ikke engang kigge på fyren, faktisk. Men vær sin lyst. Er du på datingmarkedet, så håber jeg, at du har lyttet rigtig godt efter her. Spids ører. Det kan være, at du skal ind og opdatere den der datingprofil, for jeg har hørt, at det er noget af et cirkus derude.

0: Lige om lidt, der skal vi quizze i Quiz eller Lakrids. Det handler om popkultur, og jeg håber, du er klar på at gætte med. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og det er lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
4: Hej, hvor
1: er det godt.
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smørl og smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
23: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
24: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
26: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
25: Spil ansvarligt.
27: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: De radikales Martin Lidegaard og DF's Morten Messerschmidt har netop sat sig i retten på Frederiksberg. Her skal tre dommer vurdere, om Lidegaard gik over stregen, da han for et år siden beskyldte Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt vil gerne have, at retten stadfester, at udtalelserne er løgn, mens Lidegaard gerne vil frifindes. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Støtten til USA's præsident Donald Trump falder og falder. Ifølge en ny måling foretaget Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så skal det være strafbart at fodre ulve. Det mener Dyrenes Beskyttelse efter en formodet problemulv i sidste uge blev skudt i Vestjylland. Ifølge organisationen kan ulve blive for tillidsfulde og udvikle problemadfærd, hvis de vender sig til mad fra mennesker. I dag er der ikke et generelt forbud mod at fodre vilde dyr. Dagen er startet med sol, men vejret kan altså vende når som helst. For byger og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større regnmængder kommer dog først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet vil få regn. DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
31: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
32: Så er der ikke lang tid til, at jeg starter tirsdagens udgave af Quiz eller Lakris, hvor jeg håber, du er klar på at gætte med på sms'en. Og mens du venter på det første hint, så er der super lækker musik til dig. Om lidt fra Olivia Dean, men nu Benjamin Hav og den dejligste boy.

0: Det er jo meget passende, den hedder Can't Get Out of My Head. Jeg tror, det er med vilje, fordi altså, det her riff, det er da til at... Altså, det er jo sådan noget, der sidder fast hele dagen, ikke? Det kører bare i ring, og i ring, og i ring, og i ring, men det er da ikke helt så skidt, når det er Kylie Minogue, det handler om. Du fik den lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og ved du, hvad vi skal til? Vi skal til det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, du gættede rigtigt. Vi skal til netop quiz eller lakrids. Quizzen er popkultur, hvor det rigtige svar, jamen det kan bevæge sig inden for rigtig mange forskellige kategorier. Så længe det hører under kategorien popkultur, a.k.a. populærkultur. Der er tre hints på vej. I løbet af de næste 30 minutter får du tre styks at gætte ud fra. Og du skal ikke vente længe. Hint nummer et, det får du lige her i dag. Her er vi i musikkens verden. Skønt, det kan vi lige her på Skala. Jeg er på jagt efter en international DJ og producer. Og dem er der vel at mærke rimelig mange af. Det medgiver jeg gerne. Men det er jo også derfor, du skal blive hængende for pokker. Du skal have mere at vide. Og det får du altså her om et par sange tid. Det vil jeg gerne love dig. Så bliver du klogere, men har du allerede nu et bud på, hvad det kunne være for en international producer og DJ, så send det afsted for pokker. Altså, hvor intet våger, det kan jo være, du rammer rigtigt. I så fald får du en klapsalve her for mig. Skal vi ikke aftale, at vi lyttes ved lige her om et par sange tid, som sagt, hvor hint nummer to er på vej. Og sender du dit bud, så er det altså på nummer 1266. Start sms'en med at skrive Skala.

0: Hvis ikke du lyttede med for 10 minutter siden, så hørte vi altså Kylie Minogue's Can't Get You Out of My Head. Og jeg hører altså en masse ligheder fra den, og så St. Clara's Gosh, I Love It her. Kæmpe bangers begge to i øvrigt, og tak fordi du er med her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og vi iler videre.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og den står i musikkens tegn i dag, fordi før fortalte jeg, at jeg er på jagt efter en international DJ og producer. Godt så. Og nu skal du have noget mere at vide. Ham her, jamen hans borgerlige fornavn er Kyrre. Ja, det er et navn. K-Y-R-R-E. Det er Kyrre. Og jeg kan godt sige, at jeg har fået en spændende mail, eller en spændende sms. Jeg har simpelthen fået en sms fra dagens person i Skysovs familiemedlem. Ja, Christina har skrevet til mig, og jeg vil ikke sige for meget. Nej, jeg vil fortælle senere, hvem det er, som Christina er familie med. Sindssygt. Tak for din sms, Christina. Det synes jeg godt nok er spændende. Jeg føler mig lige pludselig tæt på en kendis. Eller sådan lidt langt fra, men det føles fedt. Godt så. Det tredje og sidste hint, det skal du glæde dig til at få. Vi skal høre noget musik, kan jeg afsløre. Så er det sådan lidt musikquiz-stemning. Og det er altså om ikke så længe. Bliver også hængende for Annika og den gode Elton John sammen med Dua Lipa. Og så er der altså, som sagt, et tredje og sidste hint på vej lige her i Quiz eller Lakrids.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Jeg har købt et par Prada-sko, Mathias.
3: Hvorfor?
2: Fordi jeg simpelthen havde så ondt af mig selv, fordi jeg var syg.
3: I går aftes, jeg havde det så skidt, at jeg købte mig en ny synthesizer.
2: Det er så tosset.
3: Og jeg er ret sikker på, Louise, at vi ikke er de eneste, der er belidenhedsshopper.
2: Det skal det handle om i morgen tidlig klokken 8:05.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Skal du have super service?

0: Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: De to landsmænd, Elton John og Dua Lipa, her med Cold Hearts på Skala. Et remake af en ældre Elton John-sang, hvis du synes, den lyder lidt bekendt. Den er god nok. Og velkommen til her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Du kan lige så godt bare kalde mig Quizmaster Ditte, fordi vi er altså i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, det er vi nemlig. Og jeg har jo givet dig to hints indtil videre. Jeg synes, det er lidt spændende i dag, fordi jeg har fået sådan en spændende sms. Men først og fremmest, så har vi altså fat i en international DJ og producer. Hans borgerlige fornavn, det er Kyre. K-Y-R-R-E. Og nu har jeg så lovet, at vi skal høre lidt musik, fordi hint nummer tre, det er simpelthen en lydbid af et af hans, synes jeg, bedste sange, og også måske største hits i virkeligheden. Men hvis du kan genkende navnet på ham, der har skrevet den her, så er du altså ved at være på helt rette spor. Så fed sang. Fordi det var selvfølgelig Firestone i øvrigt, sang der hedder det. Og husk, du må ikke google. Ingen snud her. Send mig dit bud nu på 1266. Start med at skrive skala i mellemrum din besked. Og så afslører jeg altså det rigtige svar om to sangens tid. Og giver også et shout-out. Hvis altså du har ret, så husk at skrive dit navn også. Og så har jeg altså fået en vildt spændende sms fra et familiemedlem til denne her DJ. Sindssygt spændende. Okay, jeg gør dig klogere lige her om ikke så længe. Men mens du venter, så er der altså blandt andet Billie Eilish på vej til dig lige her på Skala. Bliv hængende.

0: jeg må hellere lige få sagt, at hvis man gerne vil have et bud med i puljen om, hvilken international DJ og producer, hvis borgerlige fornavn er Kyre, K-Y-R-R-E, og står bag sangen Firestone, så sms mig nu på 1266. Starten med at skrive skala mellemrum. Din besked. Husk også lige dit navn, fordi lige efter Rasmus Seebach og søn her, så afslører jeg altså det helt rigtige svar.
1: Du lytter til Skala FM.

0: giver det mening.
1: Tak fordi du er med på sådan en skøn tirsdag her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og vi skal til den, jeg plejer at kalde det, den store finale i
2: Quiz eller Lakris på Skala FM.
1: Ja, ved du hvad, nu slår jeg altså et stort brød op her i quizzen, hvor jeg har givet dig de sædvanlige tre hints. Jeg er nemlig på jagt i dag efter en international DJ og producer. Og hans borgerlige fornavn er Kyrre. K-Y-R-R-E. Og så står han altså bag den her kæmpe banger. Hold fast, den er god. Og jeg kan også godt sige, at det er en sang, som er ret sådan karakteristisk for personens sound her. Ja. Men jeg har fået en sindssygt spændende sms, faktisk efter første hint. Jeg havde bare sagt, det var en DJ, jeg var på jagt efter. Og så havde jeg ellers Christina i indbakken, som simpelthen er i familie med den her person. Og skal vi ikke bare få afsløret, hvem det er, med en applaus? Christina, det er selvfølgelig Kygo. Og det ved Christina godt, for jeg har faktisk skrevet til hende bagom her på sms'en. Jeg er også simpelthen interesseret, er Christina norsk, eller er der en dansk vinkel her? Og ved du hvad, der er en dansk vinkel. Fordi Kygo, som jo hedder Kyrre Gjørveldal, eller på norsk Kyrre Gjørveldal, det var mit bud på det, hun skriver, altså for jeg skrev til hende, hvad foregår der her. Hun skriver, han er nordmand, men hendes faster blev gift med Kygos far i 98. Så hun har altså altid kendt ham som sin fætter, selvom han i virkeligheden er en form for bonusfætter. Og så skriver hun til sidst, at det giver mange fede oplevelser at være i familie med Kygo. Oh, mand, jeg er så misundelig. Og fast, jeg gad godt, min fætter, han var Kygo. Hvis en af mine fætter lytter med, I må nødt til at op, ja, fordi det her lyder for fedt. Ja. Kæmpe tak for din sms, Christina. Det var virkelig sjovt at høre. Kygos gennembrud kom i 2014 med netop den her sang, der hedder Firestone, som er så fantastisk. Han arbejdede med blandt andre Selena Gomez, med Imagine Dragons og Ellie Goulding, og også Ava Max. Og skal vi ikke bare give den op for lige præcis de to? Det her nummer, det hedder Whatever. This

0: som hun kan, hende Christina Aguilera. Du fik Beautiful her på Skala, og apropos Beautiful, så skal jeg altså til at introducere the man, the myth, the legend, Anton Gerdes. Og det har han selv bedt mig om at sige, det her vil jeg gerne lige fortælle. Han er klar lige efter nyhederne og vejret til at sende dig godt videre på din færd her i eftermiddag. Mit navn til gengæld, det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 9. Jeg vil gerne ønske dig en rigtig fortsat dejlig tirsdag, og så håber jeg, at vi høres ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
15: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Mester. Det er bedste prisen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Retssagen mellem formand for De Radikale, Martin Lidegaard, og hans pendant i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, genoptages lige nu efter frokostpause i retten på Frederiksberg. Inden pausen medgav Lidegaard, at det var skåret skarpt op, men ikke æreskrænkende, da han for et år siden beskyldte Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt kræver, at retten stadfæster, at udtalelserne er løgn, mens Lidegaard han gerne vil frifindes. Hvordan det hele det udvikler sig, det kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og støtten til USA's præsident Donald Trump bare falder og falder, for ifølge en ny måling foretaget af Ipsos er støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så til Norge, hvor kong Harald har fået selskab på Rigshospitalet i Oslo, hvor han lige nu er indlagt. Hans 94-årige søster, prinsesse Astrid, er nemlig netop kommet på besøg hos kongen. Det skriver det norske medie Dagbladet. Den 89-årige konge er indlagt og sygemeldt de næste 2 uger efter at være blevet behandlet for en blodsygdom de seneste uger. Tirsdagen er startet flot med sol rigtig mange steder i landet, men senere der vil vejret desværre vende. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne får regn. Temperaturen den svinger mellem 14 og 20 grader. De større mængder vand kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet vil få regn. Og her forventer DMI op mod 8 mm enkelte steder.
5: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
7: Så er klokken altså slået 13, og nu er det blevet tid til at sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter altså dagens program ud med en dynamisk duo. Lige her, der får du Burhan G og Medina med Gemt dit nummer.
5: Skru

0: Taylor Swift. Blank Space. And I'll write your name.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Det er dejligt at være tilbage. Jeg havde en fridag i går. Det er fordi, vi har ordnet forhold her på Skala FM. Ej, jeg havde en sen koncert, jeg skulle til søndag aften, og så tænkte jeg, det er ikke det værd at skulle tidligere op mandag morgen. Så jeg tog fri, og jeg fortrød det faktisk hele dagen i går, for jeg savnede sgu at sidde her og bære dig godt hjem fra arbejde. For i dag, der er det er jo tirsdag, selvom det er mandag i mit hoved. Og det er altså en tirsdag, hvor jeg vist roligt kan sige, at Mark Zuckerberg, stifteren bag Facebook og Meta og alt det her, nok har lidt sved på panden. Der er nemlig 4 amerikanske delstater, der har anklaget Meta for at gøre børn afhængige af selskabets sociale medier. Og det skal altså en tur i retten i dag. Det bliver muligvis den digitale version af tobakssagen, da man fandt ud af, at det var sgu ikke sundt. Nå, så må vi nok hellere skrue lidt ned for det. Jeg er meget, meget spændt på at se, hvad det her det kommer til at medføre. Der er en lang række krav, som de her stater de vil have Meta til at indføre. Blandt andet sådan noget, lad være med at starte auto-afspilning af video og sådan noget. Jeg synes, det hele lyder forholdsvis fornuftigt, faktisk. Det vigtigste er jo, at vi passer på vores unge mennesker derude. Og så er jeg spændt på at se, hvor stor en bøde Meta måske får. Den her gang tror jeg faktisk, det kan gå hen og gøre helt ondt. Noget, der ikke går ondt, det er ham, vi skal høre fra lige nu. Det han gør til gengæld ret godt at høre på, synes jeg. Vi skal have fat i skønne Alex Warren med den her rørende sang, som starter stille ud, men ender kæmpestort. Den hedder Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Inden sommerferien, der blev min morgenkollega Lasse Bjerregaard kontaktet af en caster til tv-program. Du ved, de her typer, der skynder sig rundt på sociale medier og skriver

0: måske en måneds tid, så siger jeg til ham, det passer ikke lige så godt lige nu.
1: Og det er et validt argument, synes jeg. Jeg vil også sige, jeg tror, Bachelorette vil være det program, Lasse vil være dårligst til at være med i. Også selv, altså jeg vil slet ikke kunne finde ud af at være bejler i det der program. Til gengæld tror jeg, jeg vil være ret god i Forræder. Altså nu har jeg set den nye sæson her, noget af det. Jeg tror, jeg vil kunne passe ret godt ind i det program. Hvad vil du? Okay, hvad vil du være hamrende god i af reality-programmer som deltager? Prøv lige at smide mig en sms. 1266, skriv skala. Så skriv, hvilket program du vil brilligere i. Husk lige at kvittere med dit navn. Så kan det altså være, at vi tager emnet op senere i programmet. Det kunne være lidt spændende. Fordi jeg har det sådan, alene i vildmarken, der vil jeg ønske, jeg ville være god. Jeg ved godt, det vil gå helt galt. Men ønsketænkningen kan måske blive en realitet. 1266, skriv skala. Skriv, hvad du vil være god til at være deltager i reality-programmer. Kvitter med dit navn. Imens du skriver, får du lidt skøn musik her fra The Minds of 99. Den her hedder Det Der Udenfor.

0: Tidligere fortalte jeg, at fire amerikanske delstater har anklaget Meta for at gøre børn afhængige af sociale medier, og de skal altså i retten i dag. Mark Zuckerberg har nok lidt sved på panden, men det er altså ikke den eneste retssag, der foregår i dag af vigtig karakter. Der er nemlig to af vores største spillere på Christiansborg, der står head to head i retten i dag, og det dykker vi altså ned i lige om et øjeblik.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Ej, hvor er det godt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
6: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
8: Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
21: Carglass repair, Carglass replace.
22: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
1: Ja, du gør. Og tusind tak for det. I øvrigt, tak for at bruge din tid her sammen med mig. I dag, der har jeg lyst til at bruge det her klip.
2: Let's get ready to rumble!
1: Fordi i dag, der er retssagen mellem Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt og Radikales partileder Martin Lidegaard, nemlig skudt af stablen. Messerschmidt har simpelthen stævnet Lidegaard for det, der hedder æreskrænkelser. Fordi Lidegaard er kommet med udtalelser om Dansk Folkepartis politik og Morten Messerschmidt selv, som ikke faldt i god jord hos Morten Messerschmidt. Der har lige været pause i retten, kan jeg se på det hele, og det er lidt noget... Det er det jo tit, men det er lidt noget mundhuggeri. Den ene siger, at den ene har sagt det andet, og den anden afviser blankt og bla bla bla. Jeg tror de når til en konklusion senere i dag. Det bliver spændende. Begge har jo gode advokater med sig. Og om der er hold i noget af det, det kan jeg ikke kloge mig på. Det kan jeg faktisk ikke. Jeg har brugt det meste af formiddagen på at sidde og prøve at følge med i den her retssag. Jeg kan ikke hitte rådet i det, du. Altså, Martin Lidegaard har rigtig nok sagt nogle ting om Morten Messerschmidt, hvor Messerschmidt så bagefter har sagt, du lyver. Men gør Martin Lidegaard det? Det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald opfordre til at følge med. Det er næsten bedre end en reality-fjernsyn, det der foregår inde på diverse mediesider. Og hvad konklusionen så bliver, ja, det må man jo så blive hængende for at finde ud af. Lige nu, der skal vi have fat i skønne Katinka med det her dejlige nummer. Her, der får du kogeplade. Skal vi?

Britney Spears, You Drive Me Crazy her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi springer direkte fra den ene powerkvinde til den næste. Vi skal have fat i hende den skønne sanger, der hedder Bebe Rexha. Og med den sang, vi skal til at høre, der hedder New Religion, så kommer der selvfølgelig en lille anekdote fra mig. For jeg synes faktisk, den er ret fed, den her historie til, hvorfor hun skrev det nummer. Bebe Rexha, hun har gjort noget, som meget få artister tør gøre. Hun har nemlig løsrevet sig fra sit pladeselskab, som hun har været koblet på i mange år. Og det betyder, hun nu er det, der hedder en uafhængig artist. Nu står hun ligesom for det hele selv. Og så fandt hun ligesom sit frirum i at skrive elektronisk musik. Noget lidt nyt for hende. Og hun siger om sangen, den handler om at give slip og forsvinde i musikken. Jeg var et mørkt sted, da jeg skrev den, og jeg indså, at musik altid har været den ene ting, som aldrig forlod mig. Den har altid haft en ryg, selv i en hård industri og i en tung verden. Og hvis der er noget, der kan få en til at glemme alvoren og alt det seriøse, der foregår rundt omkring en, så er det måske bare en god banger og et dansegulv. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Måske du også havde det sådan en gang, eller stadig har det sådan. Jeg synes i hvert fald, det der med at koble hjernen fra og så bare glemme, at man danser pommeren til. Stil dig ud på det dansegulv. Riv dig løs. Og det er også det, Bebe Rexha gør her sammen med Faithless. Du får den her. New Religion på Skala.

0: og stargazing lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og det er bare om at blive hængende, fordi der er både meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik, men du skal også gøre klar til at sende mig dagens måske vigtigste sms.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Jeg har købt et par prættersko, Mathias.
0: Hvorfor?
3: Fordi jeg simpelthen havde så ondt af mig selv, fordi jeg var syg.
0: I går aftes, jeg havde det så skidt, at jeg købte mig en ny synthesizer.
3: Det er så tosset.
0: Og jeg er ret sikker på, Louise, at vi ikke er de eneste, der er belidenhedsshopper.
3: Det skal det handle om i morgen tidlig klokken 8:05.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
15: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
28: Du lytter til Skala FM.
29: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
30: Retssagen mellem formand for de radikale Martin Lidegaard og hans pendant i Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt fortsætter i retten på Frederiksberg. Indtil videre har Lidegaard medgivet, at det var skåret skarpt op, men ifølge ham ikke æreskrænkende, da han for et år siden beskyldte Morten Messerschmidt for at ville internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund. Messerschmidt kræver, at retten stadfester, at udtalelserne var løgn, mens Lidegaard gerne vil frifindes for søgsmålet om injurier. Hvordan det hele udvikler sig, kan du læse på bt.dk, der er til stede i retten. Og støtten til USA's præsident Donald Trump bare falder og falder, for ifølge en ny måling foretaget af Ipsos har støtten til ham faldet til 33%, skriver Reuters. Og det er altså det laveste niveau i hans præsidentperiode. Financial Times kalder det opsigtsvækkende og skriver, at Trump og det republikanske parti står over for en stor udfordring til midtvejsvalget i november. Og så til Norge, hvor kong Harald har fået selskab på Rigshospitalet i Oslo, hvor han lige nu er indlagt. Hans 94-årige søster, prinsesse Astrid, er nemlig netop kommet på besøg hos kongen. Det skriver det norske medie Dagbladet. Den 89-årige konge er indlagt og sygemeldt de næste 2 uger efter at være blevet behandlet for en blodsygdom de seneste uger. Vi har gang i en flot tirsdag med sol rigtig mange steder i landet, men senere der vil vejret vinde, for byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne de får regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større mængder vand kommer først for 11 natten til onsdag, hvor hele landet får regn, og DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
31: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
0: Eftermiddag på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu der skal vi have fat i Post Malone og Morgan Wallen med en kæmpe countrybanger. Og så skal du altså også holde dig klar ved telefonen til at sende mig dagens måske vigtigste sms lige om et øjeblik. Først her, I Had Some Help. Velkommen.
32: Skru op for

Tirsdagen er ugens officielt hårdeste dag at komme igennem. Og derfor tænker jeg godt lige, at vi kunne trænge til lidt forkælelse fra Rihanna. Lige her med Only Girl in the World. Tak for at lytte med her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og noget andet, der måske også kan redde den hårde tirsdag, det er det, vi skal til. Om en halv time, der skal vi nemlig skyde gang i alt eller intet quizzen, hvor der er en hammerlækker præmie på højkant. Den har du ikke lyst til at gå glip af. Men for at blive deltager i dagens alt eller intet quiz, så kræver det faktisk en adgangsbillet. Og det er det, vi er nået til nu. Find telefonen frem. Gør klar til at sende mig en sms til nummeret 1266, hvor du starter ud med at skrive Skala. Og dit navn også gerne. Og så skal jeg bruge det rigtige svar på det spørgsmål, der kommer lige om lidt. Har du fundet telefonen frem, tastet 1266 ind. Skrevet Skala. Det er godt. Jeg skal bruge navnet. Dagens adgangsbilletspørgsmål. På ham. Der står bag den her sang. Jeg sagde Bente, for jeg glemte, hvad du hed. Nogle folk, de er spændende. Nogle folk, de har glemt kærlighed. Skal du være dagens deltager? Det går jo nok, det går jo nok. Jeg kan huske dine øjne. Så er det bare frem med telefonen. Det går jo nok, det går jo nok. Du er den dejligste boy. Hvad hedder han? 1266. Skriv Skala. Skriv, hvad han hedder. Husk lige at kvittere med dit navn. Også gerne, hvor du kommer fra i landet. Svarer du rigtigt, så har du altså dagens adgangsbillet til at blive deltager i alt eller intet quizzen, og forhåbentlig render afsted med en lækker præmie. Skal du lige have nummeret en sidste gang? 1266. Skriv Skala. Skriv, hvad han hedder ham her, den dejligste boy. Kvitter lige med dit eget navn, og hvor du kommer fra i landet. Så håber jeg, det er dig og mig, der quizzes ved senere i alt eller intet quizzen. Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk lige her på Skala. Og selvom vi her på Skala godt kan lide at skrue op for humøret og holde smilet på læberne, så skal det nu handle lidt om vrede. Du kender måske godt den her følelse af, at man kan blive så sur over et eller andet, at man næsten ikke kan stå inden for det, der så sker. Altså, jeg er der kommet til at kaste en kop igennem et køkken en gang for mange år siden, fordi jeg var så sur på opvaskemaskinen til gengæld. Så du kender måske det her med, at man kommer til at smadre et eller andet i aggressioner eller i raseri simpelthen. Og forleden i Verdens Bedste Morgen, der havde vores lytter Brian skrevet ind, at han havde spillet et videospil, og det endte med at gå ret så galt ud over hans computer.
1: Han var i gang med at spille et spil, der hed Sensible Soccer. Han taber i sidste minut i en fodboldkamp. Han finder sin fuksvans frem, og så begynder han at simpelthen save sin Commodore 64 midt over.
2: Nej.
1: Og han bliver ved til, at han er færdig.
2: Nej.
1: Den skal bare have den computer der, for han er pisse sur.
0: Der skal virkelig meget til. Prøv at overveje hele sådan handlingsforløbet. Man taber spillet eller bliver frustreret, så går man ud af værelset, man går ud igennem huset, man går ud til skuret, man finder fuksvansen, lukker skuredøren, tilbage ind i huset, finder Commodoren frem, og så op på en stup eller et eller andet, og bare begynder at save. Det er et langt forløb, og man skal virkelig være vred i lang tid, for at det kan lykkes. Så Verdens Bedste Morgen, de er altså

0: Kings of Leon, Sex on Fire her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, det er bare om at blive hængende for lige om lidt. Der skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Der er en lækker præmie på højkant, du ikke har lyst til at gå glip af. Vi høres ved.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
7: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: bedste prisen. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
2: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
2: Jeg kører du bil, når du kører bil.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Skala FM.

0: Moloko. Sing it back. Jeg hedder Anton Gerdes, og nu der er det altså blevet tid til...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Dagens alt eller intet quiz skal skydes af stablen. Og det er altså her, hvor det er et spørgsmål, der afgør, om du skal vinde dagens præmie. Det foregår sådan, at det i første omgang handler om at komme igennem på telefonen. Så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i. Ser du? Det her er nemlig en musikquiz, hvis du ikke kender til det. Vi spinder musikhjulet her på min computer, som finder kategorien til dig. Og så stiller jeg dig altså et spørgsmål inden for den givne kategori. Svarer du rigtigt, så er præmien din et par lækre Skala FM sokker. De er fede. Jeg havde dem på en vandretur i weekenden. Der var de også gode til. Det er en meget alsidig sok. Og nu er vi altså nået til punktet på dagen, hvor vi skal finde dagens deltager. Skal det være dig? Jamen, så er det altså bare om at ringe herind lige nu. På 72 11 43 00. Kæmpe om at blive dagens deltager. Jeg har åbnet alle linjer. 72 11 43 00. Imens du dimser med telefonen, får du her Shabuzi og A Bar Song på Skala.

0: Calvin Harris og Dua Lipa lige her med One Kiss. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu, der er vi altså i fuld gang med
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Trommefæld. Lige præcis alt eller intet quizzen er vi altså i fuld gang med, og vi skal et smut til Christiansfeld og omegn og sige dag til dagens deltager, Sofie. Hej med dig.
3: Hej.
0: Sofie, til daglig der arbejder du for PostNord, og så hygger du dig ellers i Sydjylland.
3: Det gør jeg i hvert fald.
0: Vi skal jo som det allerførste i den her alt eller intet quiz, Sofie, finde en musikkategori, du skal quizzes i.
3: Ja, det er spændende.
0: Det er jo musikhjulet, der afgør det, og er der umiddelbart en kategori af musik, hvor du tænker, den vil jeg rigtig gerne undgå?
3: Det skal nok være noget rock. Ej, undskyld, jeg har lige en stor hund. Det skal nok være noget rock. Det har jeg absolut endet. Altså, det hører jeg slet ikke.
0: Okay.
3: Men alt andet, det er faktisk okay.
0: Vi krydser fingre for, at vi ikke skal sige dag til noget heavy metal eller noget, ikke?
3: Jo, tak.
0: Er du klar til, at vi spinder musikhjulet, Sofie?
3: Det er jeg i hvert fald.
0: Lad os gøre det. Jeg ser den her. Okay, det er ikke rock, du er landet på, Sofie. Du er landet på kategorien, der hedder De gode, de grimme og de slemme. Der er vi altså ude i country hits her.
3: Okay, ja, den kniver nok også lidt, men spændende. Okay.
0: Jamen, ved du hvad, jeg krydser alt, hvad der kan krydses for dig. Er du klar til dit spørgsmål i dag?
3: Ja, det er jeg i hvert fald.
0: Jeg skal bruge navnet på hende, der står bag den her.

0: Har du nogen idé, Sofie, om hvem det er?
1: Nej, faktisk overhovedet ikke.
0: Okay. Shit.
1: Jamen, ja,
0: Sofie, man behøver ikke gå helt i kulkælderen endnu, fordi du kan jo trække en livline og få tre svarmuligheder af mig.
1: Ja.
0: Er det der, vi skal? Er det der, vi er?
1: Ja, det tror jeg, vi bliver nødt til. Jeg har aldrig hørt denne stemme før. Jeg håber på, det var noget Zach Bryan eller et eller andet.
0: Okay. Jamen, ved du hvad? Det er, Zach Bryan havde også kunne passe i kategorien, kan man jo sige. Men du får tre svarmuligheder af mig her. Er det A, Pink? Er det B, Taylor Swift? Eller er det C, Nicki Minaj?
1: Ej, du tager pis på mig, fordi jeg tænkte, det lød som Taylor Swift. Det er jo selvfølgelig Taylor Swift. Det er ikke Pink i hvert fald. Og det er heller ikke Nicki Minaj.
0: Så du siger Taylor Swift?
1: Ja, det må jo være Taylor Swift.
0: Ja, men det er også fuldstændig rigtigt,
1: Sofie. Jamen, jeg tænkte nok, det lød som hende. Nå.
0: Ja, men nogle gange, så skal man også bare lige have navnet kastet tilbage, og så er man sådan, nå ja, selvfølgelig er det da Taylor Swift.
1: Ja.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er sangen af New It and New You, soundtrack til Toy Story 5, kan jeg fortælle dig.
1: Nå. Men, ja, okay. Jeg har aldrig hørt den før.
0: Nej, men ved du hvad, Sofie? Det er også et relativt nyt nummer. Det vigtigste er jo, at du svarede rigtigt, og du har dermed vundet et par Skala FM sokker. Stort tillykke.
1: Jamen, lækkert. Tusind tak.
0: Og tak, fordi du var med i dag. Kan du have en dejlig tirsdag?
1: Ja, tak. Og i lige måde.
2: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Miley Cyrus og kæmpe hittet Flowers lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Det er bare om at blive hængende. Jeg har meget mere god musik på vej til dig lige om et øjeblik. Og så skal du også holde dig klar ved telefonen, for vi skal selvfølgelig ud på dagens radiorejse. Og der skal du med, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yes!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
5: Hej, hvor er det godt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpakke smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
19: Spil ansvarligt.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Morten Messerschmidts advokat afviser, at DF-formanden skulle have forbindelser til Donald Trump eller det højere ekstreme tyske parti AfD. Det gør han under sin procedure i en jury-sagen mod de radikale venstres formand Martin Lidegaard, som udspiller sig lige nu i retten på Frederiksberg. Det er Lidegaards påstand om, at Messerschmidt vil internere og deportere tusindvis af mennesker med anden etnisk baggrund, der har ført til retssagen, som Lidegaard ønsker at frifindes i. Du kan følge retssagen hos BT, som er til stede i retten. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt, og en 52-årig mand kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for Vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at have tilpasset sin fart i situationen. Og så slutter vi i Norge, hvor kong Harald har fået selskab på Rigshospitalet i Oslo, hvor han lige nu er indlagt. Det norske kronprinsepar Håkon og Mette Marit har nemlig været på besøg hos deres far og svigerfar, skriver nyhedsbureauet NTB. Også Haralds søster, prinsesse Astrid, har ifølge Dagbladet besøgt sin bror. Den 89-årige konge er indlagt og sygemeldt de næste 2 uger efter at være blevet behandlet for en blodsygdom de seneste uger. Vi har gang i en flot tirsdag med sol mange steder i landet, men senere der vender vejret desværre. Byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne skal forberede sig på regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større mængder vand kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet får regn, og DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
26: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
27: Det er det eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige om lidt, der skal du altså holde dig klar ved telefonen, for vi skal ud på dagens radiorejse rundt i hele vores sendområde, og der skal du selvfølgelig med. Først her Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

0: den gladeste sang i verden. Pharrell Williams og Happy. Nu er det blevet tid til...
1: Skala FM.
2: Hvem?
3: Kasper.
2: Hvor?
4: Stævning.
2: Hvad?
3: Har været bare arbejde hele dagen. Nu skal bare sejle mig ind på året.
2: Hvem, hvor, hvad? På Skala FM.
0: Vi skal simpelthen have skudt gang i dagens Hvem, hvor, hvad-leg. Og hvis du ikke lige ved, hvad det handler om, så lad mig endelig oplyse dig, min ven. Det er en meget, meget simpel leg, det her, der handler om, at du skal gribe telefonen og ringe hen til mig i studiet. Så vil jeg gerne høre fra dig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og så får vi en lille sludder for en sladder, og du får også lov til at, kan man sige, repræsentere, hvor end du er. Fordi jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet, der hvor du ringer fra. Så ringer du fra Esbjerg, jamen så tager vi et smut til Esbjerg. Ringer du fra Odense, så tager vi til Odense. Ringer du fra Åbenrå, så tager vi også dertil. Det vigtigste er, at du ringer. Og det gør du i øvrigt på 72 11 43 00. Og i forhold til, ja, hvis man så sidder og tænker, jamen jeg ringede ind for et halvt år siden og fortalte, hvem jeg var og hvad jeg skulle. Så må du altså godt ringe igen. Jeg kan godt lide at høre fra gengangere. Og du behøver for guds skyld heller ikke skulde det store. Det er jo tirsdag. Det er okay, hvis du bare skal hjem og ved, der står en opvask eller en tøjvask og venter på dig. Eller du skal gøre rent, eller hente unger, eller handle ind. Så kan det være, at jeg kan brokke mig lidt sammen med dig. Som sagt, bare du ringer. 72 11 43 00, det er nummer, du gør det på. Jeg glæder mig til at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Ring lige nu.

0: blev i sin tid opdaget igennem det sociale medie MySpace. Det vidner måske lidt om, hvor mange år de har på banen efterhånden. One Republic, stadig gode i 2026. Lige her med Counting Stars på Skala. Hvor vi er i fuld gang med.
1: Du er på Skala FM.
2: Hvem?
3: Det er Anja.
2: Hvor?
4: Esbjerg.
2: Hvad?
4: Jamen, vi kører aftenhold her. Vi har fri klokken 6.
2: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Og det er jo altså lejen, der handler om én ting, og en meget simpel en af slagten, da at du ringer herind til mig i studiet og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Deraf navnet på lejen. Den lå lige til højre skøjten. Jeg elsker at høre fra dig, der sidder og lytter med. Prøv at tænke på, jeg sidder jo bare her i mit radiostudie. Jeg er jo ikke med ude i bilen hos dig, selvom det kan lyde sådan. Så jeg elsker, når du ringer ind og fortæller mig lidt om dig selv. Lad os også lige hoppe over på telefonen og se, hvor vi starter dagens radiorejse. Skala FM, det er Anton.

0: sammen.
1: Det lyder faktisk som en ret dejlig aften, du har i vente.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Måske også en aften, hvor et par ørepropper ikke vil gøre noget.
0: Det tror jeg, du har helt ret i.
1: Men god fornøjelse med det, Rikke, og tak for kaldet. Alright, Sjølund. Der starter vi ud i dag. Hvor skal vi så nu hen? Det bestemmer dig, der lytter med, jo. Jeg håber, du finder telefonen frem og ringer herind lige nu. Det kan du gøre på 72 11 43 00. Jeg har simpelthen åbnet alle linjer på telefonen, og jeg vil gerne se den brænde sammen i dag her i studiet. Så ring ind 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: Charlie Puth og One Call Away her på Skala. Vi fortsætter lejen Hvem, Hvor, Hvad om et kort øjeblik. Og det handler altså bare om, at du griber telefonen og ringer herind til mig i studiet og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind lige nu. Jeg sidder og venter på dig. Nummeret, du gør det på, det er 72 11 43 00.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Jeg har købt et par Prada-sko, Mathias.
0: Hvorfor?
2: Fordi jeg simpelthen havde så ondt af mig selv, fordi jeg var syg.
0: I går aftes, jeg havde det så skidt, at jeg købte mig en ny synthesizer.
2: Det er så tosset.
0: Og jeg er ret sikker på, Louise, at vi ikke er de eneste, der belidenhedsshopper.
2: Det skal det handle om i morgen tidlig klokken 8:05.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Skala FM.

0: Lady Gaga. Bad Romance. Lige her på Skala, hvor vi er i fuld gang med
1: hvem, hvor, hvad på Skala FM.
0: Og hvis du lige er tunet ind her på kanalen og ikke aner, hvad, hvem, hvor, hvad er for noget, fair nok, fair nok, men så lad mig endelig lige forklare det. Det er nemlig ret simpelt. Det handler om, at du skal gribe telefonen og ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer vi rundt på en radiorejse rundt i hele vores sendområde, og vi kan også fejre fyraften sammen. Det er hyggeligt. Nummeret du gør det på, det er 72 11 43 00. Og lad os, apropos telefonen, hoppe derover og sige Skala 5. Anton. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jeg hedder Dorte Hansen, og jeg kommer fra Varde, og jeg er i gang med at flytte. Jeg flytter 15 minutter nord fra Varde ind til Varde Centrum.
0: Hvor mange er I om den her flytning, hvis jeg må spørge?
2: Lige nu mig selv, indtil jeg får hentet min mand på arbejde.
0: Jeg har læst et sted, og jeg kan selv skrive under på, at det er noget af det mest stressende, man kan udsætte et menneske for. Det er faktisk det at skulle flytte.
2: Ja.
0: Hvor på skalaen ligger du lige nu på en skala fra 1, der er helt afslappet, og 10, det er monsterstresset? Hvor er du henne her?
2: 8.
0: 8? Ja, okay. Men dårligt, ved du hvad, jeg krydser fingre for, at det kommer til at gå så glat, som det kan gå. Tak for kaldet, og held og lykke med flytningen. Alright, Varde har vi også været i nu. Hvor skal vi så hen? Grib telefonen. Ring herind. Bestem næste destination. Det er sidste chance for at ringe herind nu i Hvem, Hvor, Hvad i dag. 72 11 43 00. Det er nummer, du gør det på. Glæder mig til at høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så ring ind. 72 11 43 00.

0: Kan du huske den der video, der hed Misforståede sangtekster på YouTube for nogle år siden? Der kan jeg huske, den han var med. Der var det... Det er live til at give øl. Det er live, der er kugle skøre. Lige her, der fik nogle Nightcrawlers. Og push the feeling on til din eftermiddag her på Skala, hvor vi altså er nået til vejs ende i...
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi skal simpelthen se, hvor dagens radiorejse slutter henne. Og det her, det er altså lejen, hvor det handler om at ringe ind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer vi rundt i hele vores sendområde, og jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Vi fejrer fyraften sammen. Lad os tage et smut over på telefonen og sige Skala FM Danseren. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg er Oliver Morten, og jeg er på vej hjem fra arbejde fra Svendborg af og så mod Odense.
0: Sådan, Oliver. God fyraften. Tak for kaldet. Næste levende billede. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
3: Mit navn er Signe. Jeg er bare hen for at hente min lillebror, og jeg er Esbjerg.
0: Jamen, rigtig god tur, Josefine, og tak for kaldet. Åh, hvor sød. Alright. Sidste levende billede. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?
4: Jeg er Laura og kommer fra Fredericia og skal ud og hente børn nu her. Vi skal bage noget Subway-brød til aftensmaden i morgen.
0: Det lyder hamrende lækkert, Laura. Subway-brød. En sjældenhed. Tak for kaldet. Vi når ikke mere. Hvem hvor hvad for i dag? Nåede du ikke at ringe ind? Så husk endelig på, at vi gør det igen i morgen. Samme tid, samme sted. Det er fra klokken 15 lige her på Skala.

0: Den her skønne stemme kommer fra Olivia Dean. Man I Need her på Skala. Bliv hængende, for jeg har meget med god musik på vej til dig om et kort øjeblik. Der skal vi til postnummeret 8700, hvor to dejlige mennesker har skrevet en hyldest om den by. Hvor vi skal hen, ja, det finder du ud af om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor, og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: En jurysag mellem Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt er for kort tid siden blevet afsluttet ved retten på Frederiksberg. Her har begge partiformænd givet deres forklaringer i sagen, hvor Messerschmidt mener, at Lidegaard er kommet med æreskrænkende kommentarer om DF-formanden. Det drejer sig om en kommentar om, at Messerschmidt ville internere og deportere flere tusind mennesker med anden etnisk baggrund. Lidegaard går dog efter frifindelse i sagen, når der falder dom den 16. oktober. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt, og en 52-årig mand kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for Vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at have tilpasset sin fart i situationen. Og så slutter vi ved statsminister Mette Frederiksen, som får kritik fra sine europæiske partifæller. De europæiske socialdemokrater beskylder hende nemlig for at svigte den socialdemokratiske familie ved at lægge sig på linje med Giorgia Meloni i migrationspolitikken. Det skriver nyhedsbruget Ansa ifølge DR. Socialdemokraterne kalder det nemlig uacceptabelt, at Mette Frederiksen indgik et samarbejde med den italienske premierminister under migrantstrømmen til det spanske enklave Ceuta. Meloni foreslog dengang, at Spanien skulle smides ud af Schengen-samarbejdet. Vi har gang i en flot tirsdag med sol mange steder i landet, men senere vender vejret desværre, for byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderøerne skal forberede sig på regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader indtil da. De større mængder vand kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet får regn, og DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
11: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
12: Det er det eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Og lige nu, der skal du og jeg et smut til postnummeret 8700, for der er to dejlige mennesker, der har skrevet en sang om hele byen. Her der får du Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens.

sociale medie TikTok gjorde, at den her sang efter, ja hvad, 15 år eller sådan noget, havnet tilbage på førstepladsen på den globale top 50 på Spotify. Så Kato og Jon, de kan altså godt lige sende en tak til, til TikTok en gang. Turn the lights off lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi bliver faktisk ved, ved nutidens musik, for vi skal have fat i Alex Warren med en sang, der hedder Fever Dream. Og den her sang, den skrev Alex Warren altså mere eller mindre til sin bedre halvdel, efter at de ligesom blev gift og sådan noget, fordi at han er så smask forelsket. Og han beskriver den her forelskelse som at være så heldig, at det ikke føles ægte. Det føles som om, han er i en feberdrøm i et fata morgana af lykke. Og det er ret nuttet, synes jeg. Her der får du ham med Fever Dream.

Andreas Odbjerg, og i morgen er der også en dag her på Skala, og han har jo fuldstændig ret, den kære Andreas Odbjerg. I morgen er der også en dag, og der er verdens bedste morgen altså endnu en gang klar til at bære dig godt på arbejde. Sørg for at være med dem. De står op med dig klokken 5 allerede faktisk, men starter sådan rigtig op for alvor, når klokken slår 6. Og de har jo altså et fast indslag i deres morgenshow, der hedder Dagens Dilemma. Og det er altså her, hvor du som lytter kan skrive ind, hvis du står og ikke lige aner, hvad du skal gøre i en kneben situation. Der kommer jo sindssygt mange dilemmaer ind fra nær og fjern. Nogle er mere sobre, og så er der altså også nogle virkelig tunge emner op at vende en gang imellem. Så husk på, at hvis du står og godt lige kunne bruge et godt råd, så kan du skrive til Verdens Bedste Morgen på deres Facebook-side af samme navn. Du kan vælge at være anonym, hvis du hellere vil det. Men du kan også bare stå ved det, hvis du har mod på det også. Og så er jeg sikker på, at Lasse, Mathias og Louise altså er klar med et godt radioråd til dig i morgen tidlig, hvis du er lidt hurtig på tasterne. Ellers så tager de det op i løbet af de næste par dage frem. Lige nu der får du Olivia Rodrigo her med Drop Dead.

Rihanna og Don't Stop The Music her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Om lidt går jeg ud og henter Thomas Madvig med herind. Thomas han tager over, når klokken slår 17. Men inden da, der skal han og jeg altså lige nørde lidt musik.

0: mulig. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
1: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: fantastiske alpaka, lige her med en drøm om et menneske til din eftermiddag her på Skala, hvor jeg nu ikke sidder alene i studiet længere. Jeg har været ude på redaktionen og hive min dejlige kollega Thomas Madvig med herind. Hej med dig, Thomas.
1: Goddag, Anton.
0: Thomas, noget vi elsker at gøre sammen, det er nørdemusik.
1: Yes.
0: Og du tager over her i studiet, når klokken slår 17.
1: Og nørder igennem.
0: Og nørder rigtigt igennem. Men inden da, der får vi lige en lille små forsmag på, på hvad vi kan sammen.
1: Ja, lige præcis.
0: Af musiknørderi. Vi skal have fat i den svenske gruppe Ace of Base.
1: Ja.
0: Med All That She Wants. Og hvad kan du fortælle om det her?
1: Vi er jo tilbage i slut 90'erne, hvor de udgiver albumet Happy Nation, som faktisk kom i Guinness Book of World Records, som er det bedst sælgende debutalbum i musikhistorien på det her tidspunkt. 19 millioner units, og det var fysiske albums, det var CD'er.
0: Ja, det var jo før streaming og alt det der.
1: Præcis. Der blev sendt 19 millioner CD'er over disken, og stadigvæk, jeg tror ikke, det er mange år efter, der havde de rundet 21 millioner, og stadigvæk er de så blandt de, stadig på listen over de bedst sælgende debutalbums nogensinde. Men der er jo kommet andre til siden, som...
0: Men det er jo også et svimlende tal.
1: Ja, vanvittigt tal.
0: Ja. Ja.
1: Og så skal vi jo til den her historie om, hvad nummeret angiveligt handler om.
0: Ja.
1: All That She Wants.
0: Hvad
1: er det, hun vil have hende der?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Just Another Baby bliver der jo sunget.
0: Ja.
1: Og så tænker man, hvad er det? Vil hun bare, altså, hun vil bare have en baby mere og snakke med mand om det? Nej. Det skulle angiveligt handle om... kvinder i Danmark. De boede jo i Danmark. De optog i Danmark. De blev opdaget i Danmark og signet i Danmark. Happy Nation er en dansk signing dengang.
0: Ja.
1: Men at det angiveligt handler om kvinder i Danmark, der bruger mænd som avlstyre for at blive gravide. For blandt andet også at få de ydelser, der følger med at være alene mor.
0: Okay.
1: Det er en ægte historie, Anton.
0: Okay.
1: Altså, jeg har set på de her damer og tænkt så, jeg skal lige lave en dame med en lille baby, fordi jeg skal have nogle penge fra staten, og jeg skal lige have et barn, og jeg skal ikke have ham.
0: Jeg skal lige malke statschecken der. Ja. Måske også noget med sådan den gamle vikingementalitet, men lige at få de gode gener med, og så tilbage til hjemstavnen
1: og på et tidspunkt. Gode gener og gode ydelser, åbenbart. Ja. Det var i hvert fald sådan, de med svenske øjne så på de danske kvinder på det tidspunkt, eller nogle af dem.
0: Altså, det er jo nok en af de mest unikke grundlag for at skrive en sang nogensinde. Men det er blevet en kæmpe banger, så skal vi ikke bare lige have fat i det her lidt groovy trommebeat.
1: Ja.
0: Her, der er Ace of Base med kæmpehittet All That She Wants.
1: It's Another Baby.

0: Taylor Swift og Antihero lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og du har måske opdaget, at der for nogle måneder siden ramte en sang på gaderne i Danmark, som kom fra en lidt uventet duo. Jeg taler her om Tobias Rahim og Birthe Kjær. Jeg havde virkelig ikke set den komme, at de to mennesker ville lave en sang sammen. Men jeg er lykkelig for, at det er sket. Og et ret rørende øjeblik var faktisk til det her års Roskilde Festival. Jeg var ikke selv afsted, har aldrig været der. Men Tobias Rahim, han har spillet på Roskilde mange gange, tænker jeg. Og Orange Scene, den helt store show der og sådan noget. Men han finder ud af, at Birthe Kjær, trods sine mange, mange år på den danske musikscene, aldrig har spillet på Roskilde. Og det kunne han ikke leve med. Så da Tobias Rahim, han indtager Orange, så har han selvfølgelig slæbt den gode Birthe Kjær med. Og de billeder og videoer, der kom af deres sang på Orange scene med 100.000 mennesker foran den. Jeg blev faktisk ret rørt. Den her, sådan, nu kan man jo godt sige, ældre dame, som Birthe Kjær jo er, for første gang oplever at se så mange mennesker stå og skrige med på hendes sang. Det var en ret rørende stund. Han har altså et hjerte af guld, Tobias Rahim, og det har Birthe Kjær jo altså også. Og det er en skøn sang, de har lavet. Den får den lige her. Den danske sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Justin Bieber og Daisies her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og klokken er altså ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig, han nu er klar til at bære dig godt igennem din tirsdag aften med en masse fed musik. Lov mig lige at tage godt imod ham, ikke? Jeg hedder Anton Gertes, jeg er tilbage i din radio igen i morgen klokken 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Jeg har købt et par Prada-sko, Mathias.
0: Hvorfor?
3: Fordi jeg simpelthen havde så ondt af mig selv, fordi jeg var syg.
0: I går aftes, jeg havde det så skidt, at jeg købte mig en ny synthesizer.
3: Det er så tosset.
0: Og jeg er ret sikker på, Louise, at vi ikke er de eneste, der er belidenhedsshopper.
3: Det skal det handle om i morgen tidlig klokken 8:05.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
15: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
14: Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
23: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
25: I
0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
25: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
27: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
28: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her har en 48-årig mand været involveret i en arbejdsulykke og i den forbindelse afgået ved døden. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning af sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Og så får statsminister Mette Frederiksen kritik fra sine europæiske partifæller. De europæiske socialdemokrater beskylder hende nemlig for at svigte den socialdemokratiske familie ved at lægge sig på linje med Giorgia Meloni i migrationspolitikken. Det skriver nyhedsbyrået ANSA ifølge DR. Socialdemokraterne kalder det uacceptabelt, at Mette Frederiksen indgik et samarbejde med den italienske premierminister under migrantstrømmen til det spanske enklave Ceuta. Meloni foreslog dengang, at Spanien skulle smides ud af Schengen-samarbejdet. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsom manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt, og en 52-årig kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for Vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at tilpasse sin fart i situationen. Vi har gang i en flot tirsdag med sol mange steder i landet, men senere vender vejret desværre, for byer og gråvejr breder sig, og særligt sønderjyderne skal forvente regn. Temperaturen svinger mellem 14 og 20 grader. De større mængder vand kommer først for alvor natten til onsdag, hvor hele landet får regn, og DMI forventer op mod 8 mm enkelte steder.
32: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
33: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit humør med masser af den gode skala musik. Og lige om lidt skal du høre en nytårshilsen fra Malte Ebert. Det giver mening lige om lidt, det lover jeg. Her er først Annikas Livsforladt. Velkommen til
34: Skru

Swedish House Mafia, don't you worry Charles. Hvis det du bekymrer dig om, det er, kommer der måske et nyt album snart fra Malte Ebert, så tænker jeg, jeg sætter mine penge på, at det gør der. I årsskiftet fra 2025 til 2026, der sendte han en hilsen til os alle sammen, hvor han sagde, at han var dybt taknemmelig for den rejse, han har været på, og det album, han udgav tidligere i 2025, hvor han sagde, at det album også handlede om, at vejen hjem sjældent er den lige vej. Det er ofte den, hvor man far vild, laver fejl og lærer noget undervejs. Og så tænker jeg på, at det var 2025, hvor han startede i februar med at udgive det album, og nu har han udgivet to singler, og må ikke, at vi skal have nytårshilsen i årgangen til 2027, hvor han takker for 2026 og fortæller om det album, han snart udgiver. Det er mit bud i hvert fald. Her er nummer to ny single, han har udgivet, for det jeg tror, ja, det er ren spekulation, bliver et nyt album, vi får inden udgangen af 2027. Åh, det er en juleplade. Det er en juleudgivelse, ikke en juleplade. Juleudgivelse. Jeg har set igennem dig, Malte Ebert. Vi får et album for dig i december. Sådan er. Sådan sætter jeg mine penge. Her er Malte Ebert. Sæt det fri på skala.

0: Ed Sheeran, at sige sammen fik du her på Skala FM. Jobbet som caster, det er dem, der ringer og spørger folk, om de vil deltage i forskellige programmer. Det er deres rolle at få for eksempel kendte mennesker til at være med i Masterchef og Vild med Dans, og hvad der nu ellers findes af programmer, man kan medvirke i. Sådan en type har ringet til Lasse fra Verdens Bedste Morgen for noget tid siden. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Det er et eksempel på en ikke særlig god caster.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg bækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og Venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start

0: Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: er vi to lige her på Skala FM. Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Jeg savner ham. Han er lige blevet far for nylig. Der går nok et par dage nu, før vi får ham tilbage hos Verdens Bedste Morgenholdet. Og i øvrigt her i aftenprogrammet, hvor han plejer at levere sådan en god rapport, hvor han udleverer alle, i særdeleshed Lasse og Louise, der bliver tyret under bussen hver gang. Det er aldrig kedeligt. Jeg glæder mig til, at du kommer tilbage, Lasse. Indtil da, lad os lige skrue tiden tilbage til Verdens Bedste Morgen. Den morgen, hvor Lasse fortæller om at blive kontaktet af en caster til reality shows. Han skulle være med i programmet Bachelor. Eller Bachelorette, for det skulle ikke være ham, der var hovedperson, hvilket er helt fejlkastet caster-type.
1: Er det et program, du godt kan lide?
2: Ja.
1: Fedt, okay.
3: Jeg siger spillet.
2: Det kunne have været sejt, hva'?
1: Jeg tror, du er blevet spurgt, om du vil være med i...
2: Hvem vil være millionær?
4: Nej, det er ikke det. Nu kan I bare høre, hvad Frederik han skriver her.
3: Ja.
4: Hej Lasse, du ligner en skidegod fyr. Jeg caster PT på programmet Bachelorette. Kunne det være noget for dig? Vil du være med? Altså, det er jo et datingprogram. Vi har snakket med om det. Det er lige slut. At de vil gerne have, at jeg skal være en af de der bejlere til de to kvinder, som skal ned og date. Og eftersom at min kæreste Maj er gravid og føder om måske en måneds tid, så siger jeg til ham, det passer ikke lige så godt lige nu.
0: Nej, eller nogensinde, fordi Frederik caster-type. Har du tjekket, hvem Lasse er for det første? Han er en stjerne, han kan være en bachelor. Det kan så heller ikke, hvis du har gjort din research ordentligt. Han har mig. Han skal være far. Han er lige blevet far på det tidspunkt på vej til at blive far. Men stadigvæk, han har en kæreste. Kig dog lidt ud over, Lasse er en flot fyr og en genial type her med. Så kan Lasse få en hovedpersonrolle. Du skal ikke bede ham om at være en biperson, sådan en sideperson, der kan komme ind sammen med alle mulige andre og forsøge at bejle til. Nej, Frederik, tilbage til arbejdsbordet med dig. Og jeg glæder mig allerede til Verdens Bedste Morgen at tilbage ved arbejdsbordet igen i morgen tidlig kl. 6 her på Skala. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

synes ultimativt, det er en af verdens bedste popnummer, det har nogensinde lavet. Nelly Furtado's Say It Right. Og Nelly Furtado, hun holder pause igen fra musikbranchen, og det er ikke første gang. Tilbage i 16, tror jeg det var, der holdt hun en pause, der varede 6 år. Hun fik nok, hun stod på scenen og tænkte, jeg kan ikke det her. Jeg magter det ikke. Jeg kan ikke være i den her musikstjernerolle, det har jeg hørt før. Så hun valgte til gengæld at sætte fokus på sine børn, hvilket er super beundringsværdigt. I så høj grad, at hun tog job som bibliotekar på sin børns skole. Okay, sæt lige nogle flueben, jeg aldrig kommer til at kunne leve op til. Jeg synes stadigvæk, jeg er en god far, men det der, det er next level god mor. Så tog hun en pause på musikken i 6 år, og så vendte hun tilbage under stor ståhej. Nelly Furtado er tilbage. Og så tror jeg, hun cirka har været tilbage i 3 års tid, før hun tænker, det her det gider jeg ikke, fordi det er jo kun blevet værre siden sidst. Hun er blevet bodyshamed, og altså alt det, der nu følger med at ture stille sig op på en scene, eller stille sig ud og få taget billeder af, og så kommer alle idioterne løbende med deres helt forfærdelige retorik. Så derfor har hun taget en pause igen, men det forhindrer hende ikke i at blive optaget i Canadian Music Hall of Fame, som hun fortjener så meget. Og det skete faktisk i marts måned i år, selvom hun sidst i 2025 meddelte, at hun ville trække sig tilbage for liveoptrædener på grund af idioter. Idioterne må ikke vinde, det må være moralen her. Nelly, kom tilbage til os. Du er fantastisk, du er smuk, du er dygtig. Please, vend tilbage, når du er klar i hvert fald. Her er Ray, hun er lige nu, må man sige, og dygtig til det. Where's my husband?

0: så dejlig vibe i det her nummer. Sam Smith og Normani, Dancing with a Stranger på Skala FM. Om lidt, så skal det handle om en amerikansk rapper, som valgte at være med på et NSYNC-nummer. Og det gav NSYNC credibility. De blev sejere af det. Hør historien om et øjeblik, bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. På tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
3: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.

0: til prisen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
15: Du lytter til Skala FM.
16: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
17: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her har en 48-årig mand været involveret i en arbejdsulykke og i den forbindelse afgået ved døden. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning i sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger. Og så får statsminister Mette Frederiksen kritik fra sine europæiske partifæller, for de europæiske socialdemokrater beskylder hende nemlig for at svigte den socialdemokratiske familie ved at lægge sig på linje med Giorgia Meloni i migrationspolitikken. Det skriver nyhedsbureauet Ansa ifølge DR. Socialdemokraterne kalder det uacceptabelt, at Mette Frederiksen indgik i et samarbejde med den italienske premierminister under migrantstrømmen til det spanske enklave Ceuta. Meloni foreslog dengang, at Spanien skulle smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Og så til det sønderjyske, hvor en 27-årig lastvognschauffør nu er blevet sigtet for uagtsomt manddrab. Det er han efter en ulykke ved byen Vejen den 12. maj, hvor en 49-årig mand blev dræbt og en 52-årig mand kom alvorligt til skade. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ulykken fandt sted på Haderslevvej, som ligger syd for Vejen, og chaufføren er i øvrigt sigtet for ikke at have tilpasset sin fart i situationen. I aften og i nat bliver en grå fornøjelse, for her kommer der skyer med regn ind over landet, og særligt i det jyske kan man blive hårdt ramt. Her kan byerne nemlig også indeholde torden. Det bliver op til 16 grader, mens man i Jylland kan opleve temperaturer ned til 8 grader.
18: Vejret præsenteres af Struer Energi.
14: Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
6: Det er tirsdag aften, du er på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Nogle gange så låner den ene stjerne de andre stjerner lidt credibility, og så bliver de store. Det er en historie om en rapper, der hjalp NSYNC. Du skal høre om lidt her først. Scarlet Pleasure. Velkommen til aften.

Jeg ved godt, jeg skal rundt om nogle hjørner for at komme frem til, hvad det her det handler om. Fordi det starter faktisk med, at NSYNC får hjælp af Nelly, du lige fik her på Skala FM. Og hvorfor siger jeg det? Det er fordi, at det nummer, som Nelly han medvirker på med NSYNC, det havde en meget kendt, i hvert fald i dag, producer, der hedder Pharrell Williams med i The Neptunes. De lavede musikken for NSYNC, og Nelly hjalp dem for at få lidt credibility. Men NSYNC til siden, så har I fået lidt lækkerhed for Nelly. Men Nelly og The Neptunes, eller i hvert fald Pharrell Williams, de fik noget godt ud af det møde, som resulterede i deres samarbejde, du lige har fået her, nemlig Hot in Here. Og hvorfor siger jeg here? Det er fordi, der er to R i here. H-E-R-R-E. Ikke Hot in Here, men Hot in Her. Og det er alene for at indikere, at det er virkelig varmt. Så i stedet for det bare et R, så er det moderat varmt, så siger man H-E-R-R-E, altså Hot in Her, og så er det bare super duper varmt. Så ved du det. Jeg håber, du føler dig klogere. Her er Dash med Austin på Skala. We

0: så kunne hun endelig komme tilbage til os, sing Clara, fik det med Gosh, I Love It her på Skala FM. Om lidt så skal vi skrue, og nu bliver det kompliceret, skruer jeg tiden tilbage for at fortælle dig om fremtiden, for den hørte jeg for noget tid siden hos Verdens Bedste Morgen. Den handler om en exceptionel mulighed i en bil, jeg ikke er sikker på, at jeg selv ønsker at have, men hør om fremtiden om et øjeblik, bliv hvor du er.
1: Lyt til Verdens Bedste Morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: Jeg har købt et par prættersko, Mathias.

0: Lundstrup. Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
8: replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
13: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: lov til at være fantastisk sanger, stjernerne. Et af beviserne på, hvor dygtig han er. Lige på skala af 5. Nu skal det handle om en fantastisk fremtidsmulighed. Selvom jeg ikke er helt sikker på, at jeg abonnerer på den her fremtidsmulighed. For det handler om, hvad man kunne få af muligheder i biler. Jeg synes, den der, altså, bilerne bliver mere og mere elektroniske. De kan parkere selv, de kan køre selv, de kan alle mulige selv. Men hvad nu, hvis man skal på toilettet? Verdens bedste morgen havde et bud.
1: Du kender det sikkert. Man kører en tur og skider spontant i bukserne. Bilfabrikken Sears, de har fået patent på det, de betegner som det første indbyggede toilet til biler. Fungerer på den måde, at sædet på en eller anden lige måde ruller til side, og så ruller den der toilet frem. Og så kan man ellers få lov til at lave pølser. Og så er der alt muligt smart figumdik. Der er sådan noget ventilation indbygget i det her.
2: Det er sådan en form for emhætte.
0: Nej, det er en form for japansk toilet i en bil. Hvilket... Ja. Der er så mange ting i det der strider imod mig. Der er mange ting, der ligesom... Nej tak. Når det så er sagt, så kunne jeg godt forestille mig, når man nu har sine børn, og de er mindre, så tænker man, super fed idé. Hele bagsædet bør kunne blive til et kæmpe toilet, og et sted, man kan kaste op og alt muligt andet, og affald bliver hentet af en robot. Jeg kan godt se muligheden. Men nej, altså nej, jeg tror simpelthen, at det bliver et nej tak herfra. Man må simpelthen bare lære at gå på toilettet, inden man kører bil. Er det ikke bare det, vi bliver enige om? Verdens bedste morgen, klar igen til dig. I morgen tidlig fra klokken 6 her på skala.

Man kan ligesom godt fornemme, når en sanger og sangskriver har en vis form for besættelse med et emne, som bliver med at gå igen i sangene. Og for Albert Heath må det være byer i Jylland. Det har handlet om Horsens, så nu handler det om mange flere byer i sangen Lille Hus i Jylland, du lige fik her på Skala FM. For Harry Styles, der er det frugt. Han har lavet en sang, hvor kiwien går. Så var der hans kæmpe hit af Dårhjus, som handler om, der er jordbær i hvert fald en del af sangen i starten af det, hvor han siger strawberry lipstick, lipstick state of mind, så der er jordbær en del af det. Og så var der selvfølgelig det helt store frugthit, der hvor han virkelig gik all fruity på os alle sammen, hvor det er en sang, der faktisk overhovedet ikke handler om selve frugten, men mere om hengivenhed og begær, og ikke mindst er det i hvert fald angiveligt blevet påstået den kvindelige orgasme. Her er en kærlighedssang til Vandmelonen med Harry Styles lige her på Skala FM.

0: Limitless Love, Maroon 5 på Skala FM. Om lidt så vil jeg gerne fortælle dig om noget, jeg har filosoferet mig frem til. Jeg synes, det er ret klogt, når noget hørtes verdens bedste morgen. Jeg kommer med noget, der er så klogt lige om lidt, at du, jeg vil gerne bede dig om at finde en blog og en pen frem, fordi det her, det skal du skrive ned. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
9: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
13: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
15: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
23: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
25: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
24: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
26: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være det faglige hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her er en 48-årig mand i dag død i en arbejdsulykke. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning i sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Og hvis du er helt vild med tyttebær, så har Naturstyrelsen måske en særlig mulighed for dig i den sidste weekend af august. Her åbnes der nemlig for, at man kan køre ind i dele af Søhøjlandet i Midtjylland for at plukke de sure bær. Det betyder, at udvalgte skovveje i plantagerne vil være åbne for trafik fra solopgang til solnedgang den 28. og 29. august. Du skal dog være opmærksom, for selvom bærene plejer at være lilla, så vil de i år være brune grundet en hård vinter med frost og sommerens tørke. Og så slutter vi ved den nye danske regering, der har indkaldt til pressemøde i morgen, for her vil regeringen præsentere sit arbejdsprogram for den kommende politiske sæson. Pressemødet finder sted i statsministeriet klokken 11:45, og bag pultene vil de fire partiformænd Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard stå. Du kan naturligvis følge pressemødet direkte på bt.dk. I aften og i nat bliver altså en grå fornøjelse, for her kommer der skyer med regn ind over landet, og særligt i det jyske kan man blive hårdt ramt. Her kan byerne nemlig indeholde torden. Det bliver op til 16 grader, mens man i Jylland kan opleve temperaturer ned til 8 grader.
6: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
8: Det er tirsdag aften. Du er på Skala FM. Om lidt skal du gætte årstal i 10 minutters tidslomme, men næsten endnu vigtigere, find en pen og papir frem. Jeg siger noget så klogt, at du ikke vil gå glip af det her. Du vil skrive det ned. Tro mig, jeg først burde hangere med Dina. Velkommen til aftenen.
6: Skru

0: Måske en af Canadas allerstørste pop- og rockstjerner nogensinde. Avril Lavigne, Complicated, fik du her på Skala FM. En af de største stjerner hos verdens bedste mor. Han hedder Lasse. Ja, undskyld Louise Mathias. Han hedder bare Lasse. Jeg savner ham. Vi savner ham alle sammen, men han skal have lov til at være på barsel. Det er vigtigt at være på barsel, og tak fordi du gør det. Og jeg glæder mig så meget til at få en blødere Lasse tilbage. Det er jo min påstand. Det er ikke det, det handler om nu. Lad os lige blive ved det faktum, at Lasse for nyligt hos verdens bedste morgen fortalte, hvordan det ikke er fedt at vågne om morgenen. Og jeg har noget klogt at tilføje til det her lige om lidt. Få pen og papir frem. Det bliver godt.
1: Jeg bliver vækket med altså kaos fra min hund af. Han gør, som han aldrig har gjort før. Jeg rejser mig op af sengen lynhurtigt, og jeg har sådan tankerne. Okay, nu er der nogen, der skal dø. Der er nogen, der prøver at komme ind i mit hjem. Tager fat i min kop. Jeg bruger koppen som våben. Går ud, og jeg tænker, hvad fanden er det, der foregår? Så viser det sig simpelthen, at jeg har været en med den måltidskasse, jeg har bestilt.
2: Og
1: det
2: er min... Hvor tidligt var de der?
1: Det var sådan noget klokken 2 om natten. De leverer mellem klokken 12 og 8 om morgenen. Og jeg kan da mærke, at det jeg er ikke interesseret i, at de skal gøre mere. Fordi det var da en forfærdelig måde at vågne på.
0: Og vi skal lige se, for jeg har lavet en afhandling om det her. Jeg sad lige og læser. Jeg har skrevet meget ned her. Konklusionen er, der er ikke nogen fed måde at vågne på overhovedet. Det her det er selvfølgelig en lidt værre måde at vågne på, men jeg vil bare lige stå fast på min kloge ord til dig, som du skriver ned. Der findes ikke en fed måde at vågne på. Slut. Det er min kloge ord til dig for i dag. Jeg håber, du kan bruge dem til noget. Verdens bedste morgen er klar til dig igen kl. 6 i morgen tidligere på Skala.

0: Vi skal altså gøre noget med det her, synge på dansk. Christoffer ringer om natten lige her på Skala FM. Om lidt så skal du gætte et årstal ud fra ledetråd, der inkluderer nogle historier, der handler om et rigtig godt år for danske film. Den handler om Eddie Murphy, Melanie B. Der sker en smuk ting for de royale, i hvert fald her i Danmark. Og så er der selvfølgelig kæmpe store hits fra Gwen Stefani, Amy Winehouse og Justin Timberlake. Vær med til at gætte årstallet lige om lidt.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
6: Du har set reklamerne, men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og

historien om det evige mandebarn, som hun blev ved med at falde for. Sabrina Carpenters Manchild fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om årstal, der skal gættes af dig. Med hjælp fra mig, med store ledtråde, kæmpe store hits. Det hele handler om 10 minutters tidslomme. Hvis du er klar, så starter jeg ud nu. Der er sket meget det her år. Jeg synes, der er værd at fortælle om. Lige start med en smuk historie fra den danske royale familie. For i starten over, vi næsten starter det her år med, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, ja, vi er tilbage i tiden, døber deres søn i Christiansborg Slotskirke. Han får navnene, hold nu fast, Christian Valdemar Henry John, vores kronprins. Yay! Så det var i hvert fald en af de positive nyheder. Skal vi tale mere godt for Danmark, så kan jeg fortælle dig, at det her Danmark, det var en måde at sige det på, Danmark, fra Danmark, det her, det er året, hvor det går rigtig godt for danske film i biografen. Fordi på årets Biotop 20, altså de 20 mest indtjenende film i Danmark, er der ikke mindre end 8 danske film på toppen. Det er næsten halvdelen af filmene, der altså det så er vi en rimelig god konkurrent til Hollywood, vil jeg sige her. De mest populære, hvis vi lige tager toppen af hele listen af de danske film, det er blandt andet Drømmen og Susanne Bier-dramaet Efter Brylluppet, som tilsammen, hvis du også lige regner Gasolin-dokumentaren med, er op på 1 million billetter. Sikke vi kan. Om lidt, så kan jeg flere ledetråde til dig, men nu synes jeg først lige, vi skal lægge os tilbage og drømme os ud i et sted, du har lyst til at være. Hvor du har lyst til at flygte hen. Gør det, så lyden af Gwen Stefani. Sweet Escape, kan du huske året.

hvor vi savner dig. Amy Winehouse, kæmpe hit Rehab, for hvornår var den et stort hit? Det håber jeg, du kan huske. For det vil hjælpe dig rigtig meget med at komme i mål med aftens udgave af 10 minutters tidslom, jeg er halvvejs igennem. Du skal give et årstallet. Jeg har ledetråden af de store hits. Lad os fortsætte. Jeg fortsætter uret nu. Men lidt. Ud af vejlig godstå. Lige meget. Lad os tage nogle flere ledetråde. Melanie B. og Eddie Murphy er hovedpersoner i den her historie. Fordi Scary Spice, som vi bedre kender hende, hun har været sammen med Eddie Murphy. They hooked up. Og efter det, så siger Scary Spice, at Eddie Murphy er far til hendes barn. Det synes Eddie Murphy ikke skal være rigtigt. Så han nægter det først, men en DNA-prøve beviser modsat. Og han accepterer sin rolle som Scary Dad. Hvis man kan sige det sådan. Og så endnu en sej historie fra hjemlandet her. Bokseren Mikkel Kessler kunne man ikke komme udenom det her år. For han tager en sejr over Marcus Beyer og bliver dermed dobbelt verdensmester. Der er flere gode ting, fordi Mikkel Rasmussen for andet år i træk får Tour de France bjergkonkurrence trøjen. Det var det ledetråd. Ja, lige bortset fra ham her. Vi kommer ikke udenom det her som værende en af de mest fantastiske numre for det her år. Stadigvæk godt den dag i dag. Jeg vil kalde det et tidløst hit. Det hjælper dig selvfølgelig ikke meget i forhold til at gætte årstallet, men prøv alligevel. Her er Justin Timberlake's What Goes Around, Comes Around.

elsker den her sang med Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around. Det var den sidste musikalske ledtråd, der afrunder aftens udgave af 10 minutters tidslomme. Man, du får lige ledetråden en gang til, i hvert fald i overskriftsform. Det var året, hvor Melanie B siger, at Eddie Murphy er far til ens barn, og han må indrømme, at det er han efter lidt uenighed om det emne. På årets Biotop 20 var der intet mindre end 8 danske film på toppen, blandt andet efter Brylluppet, Drømmen og Gasolin-dokumentaren. Så er det også året, hvor at vi får vores kronprins dybt. Han får ikke et, men 4 navne. Christian, Valdemar, Henrik, John. Skal vi bare komme frem til det? Vi var i 2006. I morgen endnu en chance for at give et årstal ud for store ledetråde og kæmpe, kæmpe store hits. Så mens vi lige er ved de der kæmpe store hits, skal vi lige skynde os tilbage til fremtiden sammen med Minds of 99. Her er det der udenfor.

0: BB-Rex og Faithless New Religion fik du her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Jeg har kun tilbage en stand. Fortsat fantastisk god aften for dig og dine. Pas godt på dig selv, til vi høres ved igen i morgen samme tid og sted. Tak for den gang.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Jeg har købt et par prættersko, Mathias.
4: Hvorfor?
3: Fordi jeg simpelthen havde så ondt af mig selv, fordi jeg var syg.
4: I går aftes, jeg havde det så skidt, at jeg købte mig en ny synthesizer.
3: Det er så tosset.
4: Og jeg er ret sikker på, Louise, at vi ikke er de eneste, der er belidenhedsshopper.
3: Det skal det handle om i morgen tidlig klokken 8:05.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
21: replace. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Vi starter med en tragisk nyhed fra den lille vestjyske by Ovtrup, for her er en 48-årig mand i dag død i en arbejdsulykke. Det skriver politiet i en pressemeddelelse. Ifølge politiet var manden kommet i klemme under bagenden af en halmpresser og blev erklæret død på stedet. Der er nu åbnet en efterforskning i sagen, og politiet har derfor ikke flere oplysninger på nuværende tidspunkt. Og hvis du er helt vild med tyttebær, så har Naturstyrelsen en særlig mulighed for dig i den sidste weekend af august. Her åbnes der nemlig for, at man kan køre ind i dele af Søhøjlandet i Midtjylland for at plukke de sure bær. Udvalgte skovveje i plantagerne vil være åbne for trafik fra solopgang til solnedgang den 28. og 29. august. Men du skal huske at være opmærksom, for selvom bærene plejer at være lilla, så vil de i år være brune grundet en hård vinter med frost og sommerens tørke. Og så slutter vi ved den danske regering, der har indkaldt til pressemøde i morgen. Her vil regeringen præsentere sit arbejdsprogram for den kommende politiske sæson. Pressemødet finder sted i statsministeriet klokken 11:45, og bag pultene vil de fire partiformænd Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Martin Lidegaard stå. Du kan naturligvis følge pressemødet direkte på bt.dk. I aften og i nat bliver altså en grå fornøjelse, for her kommer der skyer med regn ind over landet, og særligt i det jyske kan man blive hårdt ramt. Her kan byerne nemlig også indeholde torden. Det bliver op til 16 grader, mens man i Jylland kan opleve temperaturer ned til 8 grader.
0: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
7: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry.

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Griberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: bedste prisen.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: Jeg har købt et par Prada-sko, Mathias.
2: Hvorfor?
1: Fordi jeg simpelthen havde så ondt af mig selv, fordi jeg var syg.
2: I går aftes, jeg havde det så skidt, at jeg købte mig en ny synthesizer.
1: Det er så tosset.
2: Og jeg er ret sikker på, Louise, at vi ikke er de eneste, der er belidenhedsshopper.
1: Det skal det handle om i morgen tidlig klokken 8:05.
0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
4: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
11: Carglass Replace. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: tonight. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
3: Det er Sune.
5: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi med 10 rigtige.
1: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
8: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: lytte til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
1: Jeg har købt et par Prada-sko, Mathias.
2: Hvorfor?
1: Fordi jeg simpelthen havde så ondt af mig selv, fordi jeg var syg.
2: I går aftes, jeg havde det så skidt, at jeg købte mig en ny synthesizer.
1: Det er så tosset.
2: Og jeg er ret sikker på, Louise, at vi ikke er de eneste, der er velidenhedsshopper.
1: Det skal det handle om i morgen tidlig klokken 8:05.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
7: replace. Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Fiat. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8.95. Velkommen i Meny.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: til prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Gumknappen hver fredag morgen på Skala.